Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayowatangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: utashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana katika kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kumbuka basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno ya busara, maneno ya wahenga. Na hapa huwa tunakuletea methali, nahau, misemo ama baadhi ya wakati hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Wanaokuendeshea ni mimi Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Hassan.
2: Na wiki hii tutazungumzia na hao inayosema kwamba jiandae kabla matatizo hayajatokea. Na hao hii inatoka kwenye kitabu cha mabadiliko cha enzi ya Zhou, na inaelezea kwamba mtu anapaswa kujiandaa na mwavuli kabla ya mvua kufika, yaani kujiandaa mapema kabla matatizo hayajatokea. Na hao hii ilitokana na utaratibu wa kuimarisha majengo wakati wa msimu wa kiangazi ili kuzuia mapaa kuvuja. Mafundi seremala wa kale walikagua na kutengeneza mapaa mapema, kwani hali ya unyevunyevu ilifanya matengenezo kuwa hatari na yasiyofaa. Hekima hii ilithibitika kuwa ya thamani zaidi ya ujenzi. Wakati wa enzi ya Tang, ilihusishwa na ushauri maarufu wa Chancellor Wei Zhong kuhusu kutarajia na kuzuia matatizo badala ya kutatua migogoro. Hivi sasa inatumika kwenye aina zote za mipango, kuanzia usimamizi wa hatari za biashara hadi maandalizi binafsi ya kifedha.
1: Ndiyo, najua Hassan, hii na hawi inanikumbusha pia na sisi tunayo ya Kiswahili ambayo inasema jiandae kabla matatizo hayajatokea. Lakini kwa Kiswahili sisi tunayo ambayo inasema tahadhari kabla ya athari.
2: Ndio,
1: yani unachukua tahadhari kabla ya athari, kabla ya matatizo hayajatokea. Yani inakwenda sambamba kabisa na hii, na maana yake kwa ufupi ni sawa na hii. Na hii hadithi ambayo umeisema kwamba ujiandae, unajua imenikumbusha kwamba Wachina mna desturi moja kwamba mnapotoka, mara nyingi mnaangalia na msimu, mfano mnapotoka lazima mnakuwa kwenye mabegi yenu mnakuwa na miamvuli. Maana kuna mfano wa mwamvuli hapa, inabidi unabeba mwamvuli kabla mvua haijanyesha. Yaani ikinyesha mvua,
2: majira ya
1: hata kama majira ya wakati mwingine majira ya joto. Yaani hata kama hakuna mvua. Lakini mfano unajua kwamba wakati wa sama, wakati wa joto, bila shaka jua linakuwa kali. Kwa hiyo unaweza kujikinga na mwamvuli wako.
2: Ndiyo.
1: Na ikitokea mvua pia, basi mwamvuli wako unao. Kwa hiyo ni watu ambao mnapenda kuchukua tahadhari. Ndio kama ile msemo unaovyosema wa Kiswahili, tahadhari kabla ya athari. Yaani unachukua tahadhari mapema kabla ya mvua haijanyesha. Ikinyesha mimi na mwamvuli wangu hakuna tatizo. Lakini sasa inakuja kwetu sisi. Yaani hatujali sana mambo. Tukiona mvua ndio mtu anatafuta mwamvuli. Kwa hiyo mara nyingi njiani mtu anajikuta unaroa.
2: Tuliwahi kujadili nadhani katika vipindi vilivyopita kwamba nimegundua mpaka mvua kunyesha hata hamchukui
1: mwamvuli.
2: Na pia nguo mlizotandika chini ya jua
1: mpaka hata kama mvua inanyesha
2: mmechelewa kunini. Unajua labda hii ni kama unavyosema desturi ya sisi wa China kwamba tunapenda kuchukua
1: tahadhari
2: mapema, kuchukua hatua mapema kabla ya matatizo kutokea. Na pia nimegundua kwamba desturi ya nini wa Afrika kwamba mnapenda kutumia labda the last corn.
1: Ndiyo.
2: Kabla ya hamna desturi ya
1: yele mipango kuweka, ya mapema.
2: Ndiyo, kuweka akiba.
1: Ndiyo.
2: Na hivyo, lakini matatizo yakitokea mtafanyaje?
1: Unajua kule nyumbani tuna kawaida moja. Matatizo yakitokea kuna ile kuomba msaada kwa mwingine ama kukopa kwa mwingine. Kitu ambacho mimi nafikiri sio kizuri. Mtu binadamu anatakiwa ujiwekee akiba mapema. Ndio hii unaika akiba kwa ajili ya tatizo litakalokuja kutokea baadaye. Kama kuna ugonjwa, kama kuna harusi, kama kuna shida yoyote tu ambayo itatokea katika familia yako, unajua unakaa akiba kako ambacho kitakuja kukusaidia. Lakini unajua wengi tumezoea, na sisi kuzoea, wakati mwingine uchumi wa mtu ndio unaopelekea kuwa hivyo. Kwa sababu kama wewe mshahara wako unakufanya yani uweze kumudu kwa ajili ya chakula cha mwezi mmoja tu, huwezi kusaza na kuweka akiba. Hii nafikiri kidogo inakuwa ni changamoto kwa watu wengi. Lakini tukija kwenye hii ya kuchukua tahadhari mapema. Unajua kila siku mimi nafadhili watu kienda mfano mazoezi nje ama labda tunakwenda labda kutembea sehemu fulani ama vitu kama hivi. Huwa tunakuta barabarani kila siku, tunasema hivi wa China hawachoki kujenga. Kila siku wanajenga. Kila siku. Hata kama barabara utaiona kwamba iko vizuri tu, lakini utakuta wanabomoa bomoa alafu wanaweka sawa. Tunasema hivi inakuaje? Wangekuja angalau wakatuzibia zibia zile za kwetu ambazo tayari zimesha kubomoka kabisa kabisa. Lakini hii inaelewa kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kitu kama unakitumia tu bila kukifanyia ukarabati ama bila kuchukua tahadhari ya kama hiyo, basi bila shaka kikija kikiharibika, manake ndio ile bora kujenga ufa kuliko kuja kujenga ukuta. Ndio hichi ambacho huwa mnakifanya nyinyi. Yani unaona kwamba hapa kuna mwelekeo, basi wacha tu nianze kujenga taratibu ambacho kitanikosti, yani kitakuwa kina gharama ndogo, lakini kikija kikiharibika gharama yake itakuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mara nyingi watu wanajiuliza, mimi nafadhili hivi hawachoki kujenga, lakini maana yake
2: ndio si kwa sababu umeishi Beijing kwa miaka mingi, umekuta kwamba wakati majira ya joto, majira ya mvua, kama mvua iki, yani sisi ni tunaangalia sana, tunatilia maanani sana utabiri wa hali ya hewa. Tunasisitiza kwamba ni lazima utabiri uwe sahihi kwa kadiri tuwezavyo. Na kwa mfano mvua itanyesha kesho, si umeona magari ya umma ya serikali yanakwenda kila kona kuwa tayari kama
1: ikitokea maji yake,
2: ndio maji yake nini
1: yakiwa mengi,
2: ndio wanaweza kutumia magari
1: kunyonya maji,
2: ndio kushughulikia. Japo baadhi ya wakati unajua wakazi sisi wa China tunacheka, watu wa kawaida, yani mvua hainyeshi sana, kwa nini mmepeleka magari mengi kusubiri?

0: lakini ikitokea
1: kweli ni tahadhari. Kwa hiyo nafikiri huu msemo huu unalandana zaidi na hapa China.
0: Ndiyo.
1: Ambao unasema yojiandae kabla matatizo hayajatokea.
2: Elimu ni kisima cha maarifa, wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Haya basi, msikilizaji, wacha tusonge mbele baada ya mapumziko mafupi tu, na leo basi niwakumbushe kwamba tunazungumzia msemo unasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, ama kwa msemo wa Kiswahili tunasema tahadhari kabla ya athari. Unajua Hassan, ikija kwenye swala la kuchukua tahadhari, achilia mbali na mambo ya kawaida ya miundombinu, lakini sisi binadamu kama binadamu unatakiwa uchukue tahadhari mapema ili kuepusha magonjwa ambayo labda unaweza ukaja ukayapata. Na tahadhari ambazo tunatakiwa tuchukue ni kwamba kuhakikisha una mtindo mzuri wa maisha. Na hapa mtindo mzuri wa maisha nakusudia kula vyakula bora, yani kula vizuri, kula kwa mujibu wa vyakula bora, lakini pia kufanya mazoezi, kulala mapema, kuondoa masuala ya msongo wa mawazo, kwa sababu msongo wa mawazo pia unaweza ukafanya yote hayo, lakini kama una msongo wa mawazo,
0: ndio, ni kweli,
1: basi bado tatizo linabaki pale pale. Kwa hiyo kwa binadamu wengi, kuna baadhi ndio wanajitahidi, lakini wengi ikija kwenye mambo kama hayo, hususan ikija kwenye swala la kula, ikija kwenye swala la mazoezi, ikija kwenye swala la msongo wa mawazo. Yani mtu akipata tatizo dogo tu anaanza kulifutika moyoni, anaanza kufikiria na
0: kulipuka.
1: Yani badala ya kulipuuza, kulishughuliki. Maana yake unajua kama una tatizo, lishughulikie liishe. Kwa sababu kama ukisema uliweke moyoni, basi ndio tatizo unakuja kulitengeneza baadaye na kuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa ikija kwenye mtindo wa maisha, labda kwa Wachina, Hassan ungeniambia. Yani wanajaribu msemo huu unaenda na vipi na Wachina ikija kwenye mtindo wa maisha?
0: Umesema vizuri, kwa sababu kwa watu wa leo nadhani ndio vyakula bora na afya, na kama unavyosema msongo wa mawazo. Unajua siku hizi kweli sisi tunazingatia sana msongo wa mawazo. Ndio kwa sababu vyakula tunayo sasa, halafu tuna
1: mazoezi, watu wana mwamko,
0: lakini watu wengi wanasahau, wanapuuza ndio msongo wa mawazo. Lakini siku hizi tumeanza kuzingatia.
1: Haya basi, msikilizaji, muda umetutupa mkono, hatuna la ziada tena kufikia hapa, panapo majaliwa, hadi wikendi ijayo. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwaherini.
3: Afrika, nchi 54, zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
4: Swala la mahari huachiwa wazazi.
5: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
3: Na desturi zao.
6: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
3: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
7: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
3: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
5: Shabani Rapwe wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
8: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
9: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
3: Kikwetu na Hamis Darwish.
10: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Na tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa redio China kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali na uhusiano na utamaduni. Na watu tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji, na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa nazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii hizi na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyu anapoonekana naamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali, katika makabila mbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu. Mkoko na kama huo unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu. Ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776951766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu tuweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Tamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

Mwanadada kutoka kule nchini Uganda anajulikana kama Lady Mariam, akitoweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darwish. Naam, hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwa tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kwa usubundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washaritumia mchango wao siku ya leo. Pate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tutapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam. Huyu ni

0: Ngada Mukawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za Wamaragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, utawahi za mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali ili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibahati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka awezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri, na atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa, ataambiwa na huyo mgeni akikuja, si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
2: Aitwa Alijanyoni na zadamu atokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwa kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi, kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi ya.

0: Inawezekana kutokea msiba au mengine, ni hilo tu. Kwa mengine sifahamu zaidi.
1: Na barabara, shukrani sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam, na vile vile pia shukrani za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Na mnafikiri tupate pumziko fupi, alafu tukaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, kwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makirikiri Mehasano. Sije nikatapika kama nikatoa ulimi tu nje kutamka jina hilo, basi itakuwa vigumu sana. Ni jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule, katika kibao hicho basi kitoweka hapo, wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi wani kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha Makinifu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama, miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa. Naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo, Uvira, Uvira Justin. Na vile vile pia tunaye Maige Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama huko nipata Tabalaba, jamaa vipi? Karibuni kuchangia mada leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntamisemi au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu sasani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu mfano kama hiyo ndege bundi akilia mfano usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji wa mke usiku huo utafuta yale mayai ambayo unakuta kuku hiyo atemia kama imebaki hajatotolewa vifaranga, na mshire bundi anaondoka kwenye ile. Na tuna imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kwa kama kwenye eneo la kitongojini kisikia mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutoka kwenye kijiji lazima kutokea na msiba, au kwenye mji fulani lazima kutokewa na mauti au kutokuja na wajanga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Jambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilitumai picha humo ili niwaambia kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama ondei ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafuliu tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia, ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali, huyo ndege kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutoa kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari, au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba. Asante.
3: Jina naitwa Mchana Jay Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu Mimi kwa kweli huku kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye pala la bati ambao kujapigwa single board akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Mimi kuna mwenye nyumba kaniita kaniambia bwana njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi kwa juu ya nani ya paa ndani kwa ndani. Sebleni. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndegendege, nikatamani nikawa na manati, unajua manati. Lazima nikawa nayo kwa ajili ya nini? Tulize za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani. Kikweli nilisali lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe na nani na nani. Leo nione. Nilimpiga manati kadondoka chini kafa nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona. Kwa hiyo ni imani mimi naona hata za zamani tu. Ni kumuonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa na labda wanatumiwa tu na watu wa juzi juzi. Si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini? Naona. Hicho nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kwa kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote matatizo yoyote, lakini sikuona tatizo wala nini. Ndio hilo tu kishia kwanza, bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua nikamtupa nje, sijapata chochote mikosi wala nini. Nashukuru sana. Amani endelee.
0: Nawa asante sana Mchana J, Mchana mzee wa CRI. Anasema bwana bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. Watu wakisema kwamba bwana bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana bundi hana madhara yoyote. Shukran sana Mchana J, Mchana, na vile vile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia Mbona Ntamisemi ni Maige Mbona, shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Nama hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Wana tumepata kusikia hapa kwamba bwana wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema Mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi ama kunaleta mkosi, na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhani Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vile vile pia nikueleze tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
4: Mabibi na mabwana, kokote mliko mnapoisikia sauti hii, ningependa kuwasalimu. Hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye

mbwa lakini ugopa sana wanaume na mara nyingi upenda kuliko misitu. Na huja akalia, anamlio fulani vile, kwetu tunasema kwamba huihitza. Hivi kwamba unafanya, ni kama unaita kifo, ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mala kuliko na misitu, utamona baba au mtoto wa kiume natoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yakaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima afuzwe. Endapo atafanya vile, basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mala ambapo watu analima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagu sana sana na watu, lakini si mzuri maana anasumu akikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatokea kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama, ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akeza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku utawasikia wanalia, mlio fulani hatari tu, hata unaogofya hata ukiwa we ni mzungu, ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huihitza katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita kazora. Huyu kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo ukamwita mtoto watu ambaye amekupendeza ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo, hawezi akatoka hata ukampiga kwa rungu, akisha kwa milia kwako hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo yaliyopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, nawe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza, nende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura. Akiona vile vinga vya moto anavyogopa sana. Kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana. Na ama labda kama unayole manati, ukasikia na pulilia, ukampura mawe, ukamua ni afueni. Sababu ukimwachilia kilia, hata ifike asubuhi, utasikia milio, oi oi fulani, amesha meza mate au amesha funga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana, au ndege wa mikosi, na mara nyingi upenda kutembea usiku.

kwenye usiku amba la mwezi, utamsikia ama utampata anatembea peke yake vichakani, unashangaa unatembea barabarani unasikia ndege anatafuta sana sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye maskini unakokwenda, hata kama ni labda unapenda kuchoma mcha, unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi. Au labda unakotoka, basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda maskini huyo ndege kwa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama nilivyosema, kikwetu tunasema kuihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kumuongoza, kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweta, utaweza kumvua kamba kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege, ndege fulani simjio jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka. Upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye kwenye mapori kule. Wakati unachunga ng'ombe, utampata huyu ndege sana yua fatafata ng'ombe. Kikwetu tunamuita luvinzi. Kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa, na ni mjanja sana kumshika si rahisi, na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unapomnasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu, akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalii ombi lako. Na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka le mafuta kwenye viganja vya mkono. Ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga, atakubali. Ukamdanganya kwamba unamiliki bahari, ama utamjengea upepo wako mwenyewe, atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji. Ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa siri anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China Kimataifa, Kivetu Tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema. Shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuwepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao wanaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalamu unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapotana na paka mweusi, na mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu, itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna sirifiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoamini na ni kweli mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu kwa undani zaidi uhusiano kati ya nchi za Afrika na China, lakini pia unaweza kusikia jinsi uhusiano huo pamoja na ushirikiano vinavyonufaisha watu wa pande zote mbili. Naitwa Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo tutakuwa na ripoti inayohusiana na bidhaa kutoka Afrika zimewasili katika bandari ya Qingdao chini ya sera mpya ya China ya ushuru sifuri. Pia tuna mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia kikao maalum kilichofanyika jijini Nairobi kuangazia fursa zinazotokana na maendeleo ya kiuchumi ya China kwa nchi za Afrika. Awali ya yote, kipindi chetu kinaanza kwa habari mbalimbali kuhusiana na China na nchi za Afrika, na zinaletwa kwako na Pili Mwinyi.
1: Mchumi wa Madagascar Hugh Rogerson amesema sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia iliyoanza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu itatoa fursa ya thamani kuweka kasi mpya katika uchumi wa kisasa wa Afrika, huku ikiboresha nafasi ya bidhaa za Afrika katika mfumo wa biashara duniani. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Rajawson amesema nchi za Afrika kwa sasa zinaonesha kuvutiwa sana na soko la China, na utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri inaonesha ahadi ya China kuunga mkono maendeleo ya Afrika. Amesema hatua hii itasaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za Afrika nchini China, kuboresha maisha ya wakazi na kuimarisha ushirikiano kati ya wazalishaji wa Afrika na viwanda vya China. Mchumi huyo amesema uwepo wa bidhaa za Afrika katika soko la Afrika unazishawishi kampuni za Afrika kuendelea kuboresha viwango vya uzalishaji, udhibiti wa ubora, usimamizi wa mnyororo wa ugavi na kuendeleza chapa. Sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia imeanza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu na kupokelewa vyema na nchi za Afrika ambazo zinaamini kuwa hii ni hatua muhimu ya China kupanua ufunguaji mlango kwa upande mmoja, na itakuwa nguvu muhimu ya kuhimiza ukuaji wa uchumi wa Afrika. Wizara ya Biashara, Viwanda na Ushindani ya Afrika Kusini imetoa taarifa ikisema sera hiyo itatoa fursa ya kimkakati kwa Afrika Kusini kuongeza uwezo wa ushindani wa mauzo ya nje na kubadilisha bidhaa kuwa zenye thamani kubwa zaidi. Wizara hiyo imesema sera hiyo itasaidia kupanua soko la bidhaa za kilimo, bidhaa za viwandani na bidhaa zinazosindikwa, na pia itachangia malengo ya nchi hiyo ya kutafuta maendeleo ya viwanda, kutoa nafasi za ajira na kutimiza ukuaji wa uchumi unaotegemea mauzo ya nje. Serikali ya Uganda imesema maonyesho ya uagizaji na uuzaji bidhaa nje ya China ni jukwaa la kimkakati la kuboresha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji. Katika taarifa yake, serikali ya Uganda imesema ushiriki wa nchi hiyo katika maonyesho hayo yaliyofanyika Guangzhou, mkoa wa Guangdong, ulilenga kupanua mauzo ya nje, kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi hususan na China. Washiriki wa maonyesho hayo kutoka Uganda walionyesha bidhaa mbalimbali, zikiwemo kahawa na sanaa za uchongaji wakati wa awamu ya tatu ya maonyesho hayo ambayo ilifanyika kuanzia tarehe mosi hadi tano mwezi huu. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya China, biashara kati ya China na Uganda ilifikia dola za Kimarekani bilioni 2.1 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la 43.5% ikilinganishwa na mwaka 2024 na kuweka historia mpya. Mjumbe wa Baraza la Mamlaka ya Mpito la Sudan, Abdallah Yahya, amesema Sudan na China zinafurahia mahusiano ya kina yaliyojengwa katika uhusiano wa kimkakati na wa kunufaishana. Akizungumza katika tukio la Asante China lililofanyika Port Sudan, mashariki mwa Sudan, Yahya ameeleza mchango muhimu wa China katika miradi ya miundombinu nchini Sudan, hususan katika maendeleo ya barabara, madaraja, mabwawa na vituo vya kuzalisha umeme. Pia ametoa wito kwa makampuni ya China na taasisi za fedha kupanua uwekezaji na uhusiano na wenzao wa Sudan, akiahidi uungaji mkono kamili kutoka upande wa Sudan. Kaimu balozi wa China nchini Sudan, Shu Jian, Alihudhuria tukio hilo akisema ni sehemu muhimu ya mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika na kueleza matumaini ya urafiki wa kina wa pande hizo mbili. Kenya Alhamisi iliandaa fainali za taifa za shindano la 25 la daraja la ustadi wa lugha ya Kichina likiwashirikisha wanafunzi 20 wa vyuo vikuu walioshindana katika vipengele vya kuongea na kuonesha vipaji. Hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha Nairobi ilihudhuriwa na maafisa waandamizi wa serikali, wanadiplomasia, watendaji wa sekta hiyo, wajumbe wa kitivo na wanafunzi. Ubalozi wa China nchini Kenya uliandaa hafla hiyo kwa ushirikiano na taasisi za Confucius zilizoko katika vyuo vikuu vya umma vya Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu ya Juu na Utafiti, Beatrice Muganda Inyangala, alisema katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na katibu wa wizara hiyo, Carol Hunja, kwamba kupitia shindano hilo, Kenya itaweza kulea kizazi kijacho chenye vipaji vya kuzungumza Kichina, ambao baadaye watafanya kazi kama mabalozi wa mawasiliano baina ya watu na utamaduni kati ya China na Kenya. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Kenya, Guo Haiyan, alisema tangu kuanzishwa kwake mwaka 2002, shindano la daraja la Kichina limevutia zaidi ya washiriki vijana milioni 1.8 kutoka zaidi ya nchi na maeneo 160. Na ongezeko la watalii kutoka China wanaokwenda Zimbabwe linachochea haja ya wataalamu wanaongea lugha ya Kichina na kutoa fursa za ajira katika sekta za utalii na huduma, wakati mapumziko ya siku tano ya siku ya wafanyakazi yakimalizika. Kiongozi wa utalii na mwanzilishi wa kampuni ya ushauri ya Zimgro Language, Tawanda Zimhindo, amesema idadi kubwa ya watalii kutoka China imelazimisha kuboresha ufanisi wa lugha kwa waongoza watalii na wafanyakazi wa hoteli. Amesema ongezeko la watalii limesababisha kushamiri kwa biashara katika maeneo ya vivutio vya utalii kutokana na matumizi katika malazi, chakula na shughuli nyingine za kitalii. Kwa mujibu wa takwimu kutoka mamlaka ya utalii ya Zimbabwe, nchi hiyo ilipokea watalii 10,366 kutoka China katika robo ya kwanza ya mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 8,373 katika kipindi kama hicho mwaka jana.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
1: Twende tuvuke daraja. Tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Ni habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika kama zilivyoletwa kwako na Pili Mwinyi. Sote tunafahamu kuwa China imekuwa ni nchi inayoongoza katika kuzisaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini uliokithiri na kujipatia maendeleo. Ingawa juhudi hizi zimekumbwa na kauli nyingi pingamizi kutoka nchi za magharibi, lakini China imedumu kuwa mwenzi wa kutegemeka wa Afrika katika sekta zote. China imekuwa ikipeleka madaktari wake wataalam kutoa matibabu katika hospitali za nchi nyingi za Afrika, jambo linalosifiwa sana na wananchi katika nchi husika. Lakini si katika sekta ya afya tu ndipo ushirikiano na uhusiano kati ya China na Afrika unafahamika, bali pia katika sekta ya ujenzi wa miundombinu ya kisasa. Nchi nyingi za Afrika kwa sasa zinajivunia miundombinu msingi ya kisasa kutokana na ushirikiano na uhusiano wake na China. Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Kuanzia tarehe mosi mwezi huu, China imeanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri, ambapo bidhaa zinazotoka nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zinaweza kuingia kwenye soko kubwa la China bila ya kulipa ushuru. Bandari ya Qingdao katika mkoa wa Shandong, mashariki mwa China, imepokea shehena yake ya kwanza kutoka Afrika chini ya sera hiyo mpya ya China, ikijiunga na vituo vingine vikuu vya China katika kushughulikia bidhaa za Afrika zisizotozwa ushuru. Khamis Darwish wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
6: Bidhaa kadhaa za Afrika kwenye meli hiyo ya kwanza zikiwemo unga wa flaspa kutoka Afrika Kusini na jojuba zilizogandishwa kutoka Misri ndizo shehena za kwanza kunufaika moja kwa moja na utaratibu huu mpya wa ushuru sifuri zinapoingia katika soko la China. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya uagizaji wa bidhaa za Afrika nchini China, Miao Longke, sera hiyo ya ushuru sifuri tayari imeleta manufaa ya moja kwa moja na yanayoonekana.
7: Baada ya sera ya ushuru sifuri kuanza kutekelezwa, kiwango cha ushuru kwa unga wetu wa flospa tunaouagiza kutoka Afrika Kusini kimepungua kutoka 3% hadi 0% kwa kutumia cheti cha asili cha upendeleo. Inakadiriwa kuwa tutaokoa karibu yuani 700,000 kwa mwaka mzima.
6: Kwa sasa, bandari ya Qingdao inaendesha njia 11 za usafirishaji

0: wa makontena kwenda Afrika zikitoa huduma pana kwa masoko ya Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia, shughuli za mizigo zimekuwa nyingi katika wiki iliyopita, huku kampuni kutoka nchi mbalimbali za Afrika, hasa zile nchi 20 mpya zilizonufaika, zikiharakisha kusafirisha bidhaa mapema. Kiasi cha mizigo kimeongezeka kwa 65% ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku bidhaa maarufu kama kahawa na maua yaliyokatwa zikiongezeka karibu mara mbili. Kama anavyoeleza Totsetsa Makong, mkurugenzi wa uratibu na mipango katika sekretarieti ya eneo huru la biashara la bara la Afrika.
1: The products from the continent that will be exported to the Chinese market.
2: Bidhaa kutoka bara hili zitakazouzwa katika soko la China bila shaka zitachangia kuunda ajira barani Afrika. Hii ni hali ya kushinda kwa pande zote, na bila shaka itakuwa na manufaa makubwa kwa bara zima.
0: Sera iliyopanuliwa ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika ilianza kutekelezwa mapema siku ya Ijumaa, huku shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa chini ya utaratibu huu mpya ikikamilisha taratibu za forodha katika mji wa Shenzhen, kusini mwa mkoa wa Guangdong. Sera hii mpya ya ushuru sifuri imepanuliwa kwa nchi zote 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiongeza manufaa zaidi ya nchi 33 zilizoendelea kidogo ambazo tayari zilikuwa zikinufaika tangu Desemba mwaka 2024. Sera hii mpya inatoa viwango vya upendeleo kwa nchi 20 zilizobaki za Afrika kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo China itahamasisha kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kwa maendeleo ya pamoja, ili kufanya ushuru sifuri kuwa mpango wa kudumu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
3: Khamis Darwish wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, akitufahamisha kuhusu bidhaa kutoka Afrika kuwasili katika bandari ya Qingdao chini ya sera mpya ya ushuru sifuri ya China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi. Kabla ya kuendelea zaidi, tupate mapumziko mafupi.

0: Msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Kikao maalum kilifanyika hivi karibuni jijini Nairobi nchini Kenya kuangazia fursa zinazotokana na maendeleo ya kiuchumi ya China kwa nchi za Afrika. Wadau kutoka sekta mbalimbali walijadili ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na jinsi bara la Afrika linavyoweza kunufaika na ukuaji wa China katika biashara na miundombinu. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na baadhi ya washiriki wa kikao hicho.
1: Ninaitwa Professor Patrick Maluki na hudumu kwa chuo kikuu cha Nairobi. Pia mimi nasimamia idara ya Foreign Service Academy, na ninashukuru kwa kualikwa kwa mkutano wa leo kwa sababu mada yenyewe ni ya maana sana, kuhusu nafasi zile ambazo zinajitokeza, na tumeongea mengi kuangazia nafasi za Afrika ambazo zinatokeleza kutungana na vile nchi ya Uchina imepungua nafasi za kufanya biashara. Kwa hivyo leo tumeona Afrika inaweza kunufaika kwa kuongezea bidhaa za kibiashara Uchina. Tumeona vile teknolojia imefana Uchina, na pia nchi za bara Afrika zinaweza kuiga mfano mzuri wa vile Uchina imeendeleza teknolojia, hasa artificial intelligence. Tumeangalia vile sasa nafasi za kuzalisha umeme kulingana na, you know, na jua, na vile especially solar energy which has really been developed in China. I think these all provide, zinapeana nafasi nzuri sana kwa Afrika nzima ya kuongezea uhusiano wake na Uchina.
2: Sehemu zipo ambazo unaona kwamba tunafaa kutilia mkazo zaidi?
1: Kama vile nimesema, ni sehemu

0: Sasa biashara, asasa, teknolojia. Nafikiri hiyo ndiyo sehemu moja ambayo Afrika imebaki nyuma kidogo, kwa sababu sisi hatuna huyo ujuzi ambao China wamepata, na tunapaswa kutumia njia zozote tupate maarifa wa kutumia hiyo teknolojia katika uchumi, kuzalisha uchumi wetu.
1: Sijui prof, unaweza semaje? Manake kwenye video tumeona maendeleo. Unasemaje kuhusiana na mfumo wa uongozi ulioko China na vile ambavyo imechangia ukuaji wa taifa hilo? Na tunaweza iga nini kutokana na mfano huu?
0: Nafikiri maendeleo ya inji inatokana na uongozi wa hiyo inji. Kwa hivyo kama tunaona Uchina imepiga hatua kimaendeleo, ni ukweli ya kwamba uongozi wake ni mbora. Kwa sababu uongozi ni ule ambao, uongozi bora ni ule unatokana na wananchi na unatumika kwa manufaa ya wananchi. Uongozi wa Uchina umeuzisha wananchi wa Uchina katika mipangilio ya maendeleo, na imekuwa inaleta manufaa kwa wananchi wote. Kwa hivyo ile tunaweza kuiga Uchina ni hiyo amani, uhusiano na kuwajibika. Kama wananchi wa nchi ya Kenya na Afrika mzima, tufanye mipango ambayo ni ya manufaa kwa wananchi kwa jumla.
2: Mimi naitwa Kevin Sadere, mimi ni mtafiti wa masuala ya mahusiano ya kimataifa. Nafikiri mkutano kama huu ni muhimu sana, kwa sababu inatupatia nafasi kujipiga msasa, kuelezea ni hatua gani za ushirikiano umekuwepo baina ya China na mashirika wake wa Kiafrika. Hapa Afrika leo China ndio imekuwa mshiriki mkubwa zaidi wa kimaendeleo. Upande wa biashara, uwekezaji, hata wa Afrika wengi vijana wanatamani kuelekea kule China katika masuala ya masomo. Mimi nikiwa mmoja wao ambao nipata nafasi kwenda kusomea kule nchini China. Na ni nafasi nzuri, watu wanapotangamana mnaelewana, mnaelewa kimila ya watu, mnaelewa kilugha na desturi zao. ndio maana inafanya uhusiano baina ya wananchi, inafanya uhusiano baina ya serikali kuwa rahisi. Kwa hivyo tunaona hii mkutano wa two sessions ambao umefanyika katika wakati mzuri sana, ama kuna changamoto kadhaa katika external environment, ambapo tunaona ushirikiano wa Afrika na wale traditional partners inazimika, na inapatia China nafasi nzuri sana ya kuongeza ama kupiga jeki mpango yake ya kihusiano na nchi za Kiafrika. China leo hii ndio mshiriki mkubwa wa kibiashara ya Afrika. Kutokana na yale maazimio iliyotokea katika ile mkutano, ni kwamba China iko tayari kabisa kuendeleza uhusiano wake wa kimaendeleo na nchi zingine kama zile zilizoko hapa barani. Tunaona Beijing imekubali kupanua soko lake ama products kutoka Afrika. Vile vile wameamua ya kwamba wataendelea kuimplement ama kutekeleza ile mfumo wa Belt and Road Initiative. Mfumo huu umefaidika. Wa Afrika kwa kubwa imefaidika sana na mfumo huu wa BRI, kwa sababu tumeona ujenzi wa barabara, reli, miundo msingi tu wa energy, upande ya kilimo, upande ya afya na hata masuala ya kielimu. Kwa hivyo ni furaha kuona ya kwamba China haijasahau washiriki wake wa kimataifa. Lingine ni kwamba China sasa inaangazia zile industries of the future. Tunasema new productive forces, new quality productive forces. Na hii inapatia nafasi nchi zingine kama za Afrika kuweza kushirikiana na China katika zile traditional industries. Wajua Afrika bado tuko na changamoto ya kupanua ile msingi wa industrialization. Kwa hivyo nafikiri inapatia nafasi nzuri sana nchi za Kiafrika kushirikiana, kuleta wawekezaji kutoka China waweze kufika Afrika, kutoa nafasi za ajira, kuweza kuongeza ama a value addition kwa zile resources ambazo zinapatikana humu nchini. Na vile vile ushirikiano huu wa Afrika na China imesemekana ndio iko na nafasi nzuri sana ya kusaidia jamii ya kimataifa kwa jumla. Kwa nini? Kwa sababu

0: Sababu Afrika leo na China ikiwekwa pamoja ndo soko kubwa zaidi duniani. Na vile vile ndio masuala ya rasilimali ambayo iko Afrika na ile teknolojia iko kule China ikiletwe pamoja iko na nafasi nzuri ya ku revolutionize how we do trade, how we do industries, how we live it in more sustainable ways. Kwa hivyo nafikiria kwamba miaka ijayo tatu uzuri ya kwamba Afrika na China tayari wako na muongozo, wako na framework ya kuengage vizuri sana kutokana na zile azimio za last forum on China Africa cooperation iliyoandaliwa kule Beijing mwezi September mwaka uliopita. Kwa hivyo kwa miaka mitatu itakayokuja wananchi na viongozi wa Afrika pamoja na wale wa Kichina washakubaliana kimsingi ile ambayo itatekelezwa, ile tu ni kuongezea kwa yale, na nafikiri kuna nafasi nzuri sana ya ku strengthen your collaboration.
1: Kwa majina naitwa John Kilonzo, na mimi ndio waziri wa trade, industry, innovation, SMEs na tourism kwa Machakos County. Leo tumekuja hapa katika kongamano la makubaliano ya kuzungumza hafla hii ya opportunities from China's economic development for African countries. Ni muhimu tuje, manake sisi kama Machakos County tukiwa tunaona kiongozi wetu Governor Kenya Ndeti, tumekuwa Machakos ni kama industrial hub. Pia ni area ambao wachezaji wengi wanakuja na kuweka factory zao za kufanya biashara, na wengi wao ni kutoka Uchina, na tunataka tuwatengenezee nafasi ya kuja kufanya kazi yetu na sisi sana, manake kuna manufaa kwetu. Ya kwanza ni kuhusu ajira. Vijana wetu sana wanapata ajira katika factories ambazo ziko katika EPZ, na pia kama gavana wetu amefanya, tumeandikia SEZ, Special Economic Zones, ndio watupatie cheti cha kufanya New Machakos City ambao ni 3000 acres iwe ni zone ya SEZ. Hivyo itakuwa inaweza kuvutia zaidi wawekezaji rasilimali na investors kutoka Uchina waje ndio tuzidi kufanya kazi pamoja. Ya muhimu pia ni kwamba zaidi na kupatiana ajira kwa vijana wetu na watu wa Machakos County, pia kuna uwezekano wa sisi kuweza kupeana bidhaa zetu katika hizi factory ambazo watakuwa wakitengeneza. Inabidi sisi turudi drawing board, tupate kujipanga vizuri. Kwa mfano sehemu za apparel ambao ni nguo wanataka material sana, lakini haipatikani hata kwa Uchina ama kwingine kote. Sasa ni juu yetu sisi turudi kule nyumbani, tukapande pamba, tutengeneze factory zetu za kutengeneza cloth, ndio hawa watu waweze kununua kutoka kwetu. Kwa hivyo kuna manufaa na kuna opportunities ambazo tunafanya kwa.
2: Jacob Mogoa wa CGTN, idhaa ya Kiswahili Nairobi, akizungumza na baadhi ya washiriki wa kikao maalum kilichofanyika hivi karibuni jijini Nairobi nchini Kenya, kuangazia fursa zinazotokana na maendeleo ya kiuchumi ya China kwa nchi za Afrika. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika.
3: Ndio lugha ya Afrika.
4: Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

0: Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Gatama Mkangi, ambaye ni mmoja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Karibu sana kwanza daktari katika studio. Tukijikita kabisa, manake pale amemtaja Julius Nyerere na filosofia yake ya ujamaa kule nchini Tanzania. Na akasema hii ndio inafaa kukumbatiwa labda na jamii ya Kiafrika. Sasa tunaweza kusema kwamba labda uwepo wake ama mazingira ya kuzaliwa na kulelewa pale pwani. Manake pwani kwa njia moja ama nyingine ni kama wanakumbatia sana ujamaa. Manake hali yao ya maisha iko hivyo. Sasa lakini ni ujamaa ambao kwa njia moja ama nyingine pia unayayushwa na sehemu nyingine ya Kenya.
1: Serikali yake.
0: Sasa sijui labda kwa mfano ule yale mazingira ya yeye kuzaliwa Mombasa. Na ule ukaribu wa eneo la Mombasa labda na Tanzania yalikuwa na uchacheo mkubwa sana fikiri katika kumfanya awe na mtazamo kama huo.
1: Ni kweli mazingira ni muhimu sana kwa kila mwandishi. Ukichunguza mazingira ya mwandishi lazima yanakupelekea kuelewa kazi yake. Na kwa kutaja hao watu ambao tumetaja utapata kwamba hata kuna wengine sijataja kama akina Agostino Neto, wale wamesoma historia wa Angola wanakumbuka yule jamaa Agostino Neto, Kwame Nkrumah wa Ghana, Nelson Mandela wa Afrika Kusini, akina Thomas Sankara ambaye wakati mmoja alikuwa rais wa Burkina Faso. Kwa hivyo yale mazingira yake akikulia Mombasa na akisomea chuo kikuu cha Dar es Salaam na wale watu wote ambao wamemwathiri, wote wanatuelekeza katika falsafa ya mwandishi Mkangi. Yeye hakuwa mwanajamaa mmoja wa kukandamizwa. Hakupenda kukandamizwa kabisa. Na hao ambao tumewataja ni watu ambao walipigana wakati mmoja kwa sababu hawakutaka kukandamizwaje katika jamii zao. Kwa hivyo mazingira yamechangia pakubwa sana katika kazi hii.
0: Tuende katika nilio lengo la mwandishi sasa lilo msukumo kutunga hii riwaya Walenisi. Lengo lake.
1: Kwa hivyo lengo kubwa la mwandishi ambalo lilimsukuma lilikuwa kutaka kusawiri ule udhalimu na ukatili ambao ulikuwa katika jamii iliyokuwa wakati akiandika kitabu hiki. Kwa sababu binafsi yake alikuwa ameumia pakubwa sana. Mara anaajiriwa kazi katika chuo kikuu cha Nairobi anafutwa kazi. Ilifikia wakati mmoja ikasemekana kwamba asiwahi kupata kazi katika chuo chochote cha umma. Unaona sasa kutokana ule udhalimu na ukatili na yale mateso makubwa ambayo alikuwa anayapitia. Kwa hivyo akalenga kutunga kitabu kumulikia wasomaji wake na jamii pana kwamba ule ukatili na udhalimu katika jamii haufai. Haufai. Inapaswa kuwa na ubinadamu. Jamii inapaswa kuwa, hata wale viongozi walioko mamlakani wanapaswa kuandama ubinadamu. Ukisoma kitabu chake chote anarejelea suala la utu. Watu wawe na utu katika jamii. Kwa hivyo likawa lengo lake kubwa la kumulika ule udhalimu na ukatili ambao ulikuwa kwa jamii. Na alikuwa na dhamiria jambo moja. Akiandika kitabu hiki si ati aliandika kisomwe na watu walale. Alikuwa anataka watu walete mabadiliko katika jamii kupitia maandamano na mapambano. Watu wapambane, wapigane. Ilikuwa ni lengo lake na kupigana. Na hilo ndilo lilikuwa linapelekea serikali kumtia lawamani kwa sababu ilisemekana anachochea watu kupitia uandishi wake. Kwa hivyo lengo lake ni kule kusawiri, kumulikia watu ili waweze kuamka kutoka kwa usingizi, wabadilishe serikali iliyokuwa mamlakani.
0: Turudi nyuma kidogo, tulizungumza kuhusu mazingira. Yale mazingira yake yalichangia vipi yeye kuibua dhamira na maudhui ya riwaya hii?
1: Kwa sababu ukiangalia dhamira na maudhui ya riwaya Walenisi inazungumzia mambo mengi ambaye aliyapitia yeye, akayaona yeye kwa macho yake. Kwa hivyo unaona mazingira, wakati ambapo wale wafungwa wa kisiasa wakifungwa walikuwa napitia mateso makubwa sana zama zile.
0: Ndiyo.
1: Wanandungwa sindano kwa vidole, wanangolewa makucha, walikuwa wanateswa sana. Kwa hivyo unaona mazingira kama yale ya kule kizuizini, na alipokuwa kifunza katika chuo kikuu cha Nairobi, na alipokuwa kuna

0: wakati ambapo nimefunza katika chuo kikuu cha kile usiku. Mm-hmm. Lakini ilikuwa ni baada ya kifungo. Kwa hivyo unaona mazingira hayo yote yamempelekea kuandika kitabu ambacho kina maudhui ambayo tutayataja.
1: Ndiyo.
0: Ni mazingira tu yake.
1: Ambayo yalichochea.
0: Ambayo yalichochea. Hakuna kimoja ambacho kipo nje ya mazingira yake.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo, ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Na katika kitabu chake kwa mfano umekuwa ukiniuliza mazingira wakati ambapo alikuwa anakulia kule Mombasa, kule Ribe. Katika kitabu chake amezungumzia taswira ya uchochole, umaskini mkubwa sana kule kijijini. Unapata tu wanaume wanaamka asubuhi wanaenda kulewa. Si ati wanataka kwenda kulewa, lakini kulingana nao wanakuita kuwashata. Wanaenda kuwashata. Kule kuwashata kulikuwa ni kuwasahaulishia matatizo ambayo wako nayo. Wanasema kuna mzee mmoja anajiita mzee Matingasi. Yeye akishalewa huwa anasahau hata mkewe ana ngumu ngumu miguuni. Miguu yake ina ngumu ngumu, kwa hivyo na tena akitembea anasahau kama suruali yake imeraruka makalioni. Aioni anathania kwamba amevalia suti. Kujisahaulisha matatizo ya jamii. Kwa sababu ile sehemu ambayo ametaja amezaliwa Mkangi, kuna uchochole na umaskini kule. Kwa hivyo utapata baadhi ya maudhui anamulika kijiji chake. Usije ukalaumu wale wazee ukiwapata wanaenda kulewa, ukatania wanapenda malevi sana. Ni kujisahaulisha tu umaskini na uchochole.
1: Hai, tuzungumzie labda maudhui makuu anayozungumzia mwandishi ni yapi?
0: Kwa mfano yale ambayo nimetaja ya udhalimu na ukatili, ukumbuke kwamba ule udhalimu ni tendo la kufanya maovu na kuhusiana na matendo yasiyokuwa na huruma, unakuwa mkatili. Unakuwa ni mkatili, unatendea wengine ukatili, na kitabu kizima kinaonyesha ule udhalimu na ukatili. Ni kitabu kizito tu na ambapo mwandishi anatumia mbinu mbili kulinganisha maisha katika jamii. Anatusawiria maisha ya maskini, tena anatusawiria maisha ya matajiri. Kwamba maskini wanaumia pakubwa sana kwa sababu hakuna mtu anawajali. Kwa mfano katika riwaya anatutolea hadithi ya mapacha wawili. Mapacha wamezaliwa siku moja, msichana mmoja anaitwa Chihenyo, mwingine anaitwa Kanzo. Wamezaliwa siku moja, lakini msichana mmoja anaolewa na maskini na mwingine anaolewa na tajiri. Sasa maisha ya huyu ameolewa na maskini anatuchorea picha ya msichana ambaye anateseka sana, ilhali dadake anafurahia maisha kwa sababu ameolewa na tajiri. Kwa hivyo huo ni udhalimu wa maisha, kwamba maskini wanateseka pakubwa sana na matajiri wanafurahia maisha japo tunaishi katika jamii moja, jamii ya utabaka. Kwa hivyo maudhui ya utabaka yamechukua tena pengo kubwa sana katika kitabu hiki. Na tena kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Matumizi mabaya ya mamlaka ambapo anatuchorea ule unafiki wa viongozi wa kisiasa. Alikuwa anatuchorea picha ya hapa nchini Kenya kwamba walioko mamlakani wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Wakisha kuwa ni kama vile ambavyo tuko katika msimu wa kuchagua viongozi wa kisiasa.
1: Ndiyo.
0: Wakiwa huku katika jamii wanatuhengaenga, wanatundanganya kwamba nikishaingia pale nitawaletea maji, nitawaletea stima, nitaajiri vijana, lakini kumbe ni unafiki tu. Ni unafiki. Wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Kwa hivyo hayo tena ni maudhui mengine ambayo amerejelea sana katika riwaya.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo, ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala. Sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Hii ni riwaya ambayo ina maudhui mengi sana. Ina maudhui kama nafasi ya mwanamke katika jamii.
1: Maraki hapo ndikuwa nkitaka tuzungumzie pia hiyo maudhui. Nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwandishi ameiweka vipi katika riwaya hii?
0: Kwa hivyo nini maudhui ya nafasi ya mwanamke katika jamii yamechorwa kuwili katika riwaya ile. Kwa sababu mwandishi anatuchorea jamii mbili. Kuna jamii moja anaita ya Waleni.
1: Yeah, Waleni.
0: Na kuna jamii ya Walenisi. Ya Walenisi ni mahali ambapo yeye alitiwa katika sayari akavurumishwa. Anaitwa Nzombo. Mhusika wake mkuu anaitwa Nzombo. Alitiwa katika sayari ikamuue. Ni kama vile ambapo wale ambao walikuwa nawekwa katika nyaya dungeons waangamie kule. Ikamuue, na kumbe ikumuue ilimpeleka katika ulimwengu mwingine ambapo ambao ni ulimwengu mzuri umejaa usawa, watu pale wana ubinadamu, wanawake na wanaume pale ni sawa. Kwa hivyo ndio nikasema nafasi ya mwanamke hatuwezi kuielewa vizuri mpaka tuelewe ulimwengu wa Waleni na Walenisi. Waleni ni kama dunia ya Nzombo, alikotoka Nzombo duniani. Naitwa duniani kwa Nzombo. Wanawake kule wanateseka pakubwa sana. Wanatharauliwa na wanaume, wanaonekana kama viumbe duni. Kuna wakati ambapo mkewe Nzombo anaitwa Hani. Hani anatoa kama jazanda, anasema nyinyi kwenu wanaume mwanamke ni kama mahindi, mkishamla mnatupa kile kiunzi. Mwanamke ni kama embe, mkishakula embe mnatupa lile koko. Kwa hivyo unaona mwanamke hana maana yoyote yale kule duniani kwa Nzombo. Na akianza kuzaa anazalishwa kama mtambo. Ni kama yeye ana maamuzi, hawezi kuamua anataka watoto wawili ama watoto watatu. Anazalishwa kama mtambo. Na tena kule duniani, ukumbuke duniani kwa Nzombo ni hapa nchini Kenya. Mwanamke hana uhuru wa kupanga uzazi. Anaambiwa na mumewe. Na wakati wa kupanga uzazi tena hana uhuru wa kusema nataka labda kutumia tembe ama labda sindano. Anaenda anashindikiwa kinaitwa kijiti katika nyungu yake ya uzazi mpaka asizae tena. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba mwanamke anadhulumiwa pakubwa sana. Lakini katika dunia ya pili tunapatana mwanamke ambaye yeye na mwanaume wako sawa. Kuna mtu binti fikirini katika dunia ile. Mwanamke ambaye hata ni mkurugenzi katika kiwango cha Trimi. Trimi ni factory ambayo ilikuwa inatengeneza kifaa kinaitwa Trimi cha usafiri. Kwa hivyo mwanamke ndiye analeta maendeleo makubwa sana kule Walenisi. Yeye halipiwi mahari kama mwanamke wa duniani. Halipiwi mahari. Mwanamke wa Walenisi alipiwi anunuliwi, yes, kama kifaa cha kununuliwa. Sijui kama unanielewa mwandishi, kuna kitu ambacho alikuwa anatuelekeza.
1: Alikuwa ameleta picha mbili tofauti.
0: Picha ya kwanza inachukiza sana ya mwanamke duniani.
1: Ndio pale mwanamke hana nafasi ya kuweza kuzungumza. Mume akitaka, mwanamume akitaka kama ni watoto, hana nafasi ya kuchagua watu wangapi anafaa kuzaa. Unaona? Na yani hana uhuru wote.
0: Hana uhuru hata atiko sababu alilipiwa mahari, amenunuliwa.
1: Kwa hivyo kama amenunuliwa.
0: Lakini kule Walenisi mwanamke hanunuliwi, alipiwi mahari, pana ule usawa kati ya mwanamke na mwanaume. Na ni wanawake ambao wamesoma, ni wanawake ambao ni wapole tu. Hawana hasira. Kwa hivyo atatuchorea nafasi ya mwanamke katika jamii, inapaswa kuwa hivyo hivyo.
1: Hapo naona ni kama alikuwa anataka watu waone labda picha ya pili ya upande wa Lenisi inafaa zaidi katika dunia sasa.
0: Kitabu hicho kimegawa mara mbili. Upande wa Waleni na Walenisi. Kwa hivyo mwandishi anatuchochea. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuchochea uzinduzi kwa wasomaji wake. Je, mnataka ulimwengu wa kwanza ama ulimwengu wa pili?

0: Kiswahili.
1: Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo, karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine husema lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi chako kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Natoa Nafasi. Ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana katika kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kumbuka basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno ya busara, maneno ya wahenga. Na hapa huwa tunakuletea methali, nahau, misemo, ama baadhi ya wakati hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Wanaokuendeshea ni mimi Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Hassan.
2: Na wiki hii tutazungumzia na hao inayosema kwamba jiandae kabla matatizo hayajatokea. Na nahao hii inatoka kwenye kitabu cha mabadiliko cha enzi ya Zhou, na inaelezea kwamba mtu anapaswa kujiandaa na mwavuli kabla ya mvua kufika, yaani kujiandaa mapema kabla matatizo hayajatokea. Na nahao hii ilitokana na utaratibu wa kuimarisha majengo wakati wa msimu wa kiangazi ili kuzuia mapaa kuvuja. Mafundi seremala wa kale walikagua na kutengeneza mapaa mapema, kwani hali ya unyevunyevu ilifanya matengenezo kuwa hatari na yasiyofaa. Hekima hii ilithibitika kuwa ya thamani zaidi ya ujenzi. Wakati wa enzi ya Tang, ilihusishwa na ushauri maarufu wa Chancellor Wei Zhong kuhusu kutarajia na kuzuia matatizo badala ya kutatua migogoro. Hivi sasa inatumika kwenye aina zote za mipango, kuanzia usimamizi wa hatari za biashara hadi maandalizi binafsi ya kifedha.
1: Ndiyo, najua Hassan, hii na hawi inanikumbusha pia na sisi tunayo ya Kiswahili ambayo inasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, lakini kwa Kiswahili sisi tunayo ambayo inasema tahadhari kabla ya athari.
2: Ndio,
1: yani unachukua tahadhari kabla ya athari, kabla ya matatizo hayajatokea. Yani inakwenda sambamba kabisa. Ndiyo. Na hii na maana yake kwa ufupi ni sawa na hii. Na hii hadithi ambayo umeisema kwamba ujiandae, unajua imenikumbusha kwamba Wachina mna desturi moja kwamba mnapotoka, mara nyingi mnaangalia na msimu, mfano mnapotoka lazima mnakuwa kwenye mabegi yenu mnakuwa na miamvuli. Maana kuna mfano wa mwamvuli hapa, inabidi unabeba mwamvuli kabla mvua haijanyesha. Yaani ikinyesha mvua,
2: majira ya,
1: hata kama majira ya wakati mwingine majira ya joto. Yaani hata kama hakuna mvua. Lakini mfano unajua kwamba wakati wa sama, wakati wa joto, bila shaka jua linakuwa kali. Kwa hiyo unaweza ukajikinga na mwamvuli wako.
2: Ndiyo.
1: Na ikitokea mvua pia, basi mwamvuli wako unao. Kwa hiyo ni watu ambao mnapenda kuchukua tahadhari. Ndio kama ile msemo unaovyosema wa Kiswahili, tahadhari kabla ya athari. Yaani unachukua tahadhari mapema kabla ya mvua haijanyesha. Ikinyesha mimi na mwamvuli wangu hakuna tatizo. Lakini sasa inakuja kwetu sisi. Yaani hatujali sana mambo. Tukiona mvua ndio mtu anatafuta mwamvuli. Kwa hiyo mara nyingi njiani mtu anajikuta unaroa.
2: Tuliwahi kujadili nadhani katika vipindi vilivyopita kwamba nimegundua mpaka mvua kunyesha hata hamchukui
1: mwamvuli.
2: Na pia nguo mlizotandika chini ya jua
1: mpaka hata kama mvua inanyesha
2: mmechelewa. Mmechelewa kunini. Unajua labda hii ni kama unavyosema desturi ya sisi wa China kwamba tunapenda kuchukua
1: tahadhari
2: mapema, kuchukua hatua mapema kabla ya matatizo kutokea. Na pia nimegundua kwamba desturi ya nini wa Afrika kwamba mnapenda kutumia labda the last corn.
1: Ndio.
2: Kabla ya yani hamna desturi ya
1: ile mipango kuweka, ya mapema.
2: Ndio, kuweka akiba.
1: Ndio.
2: Na hivyo, lakini matatizo yakitokea mtafanyaje?
1: Unajua kule nyumbani tuna kawaida moja. Matatizo yakitokea kuna ile kuomba msaada kwa mwingine ama kukopa kwa mwingine. Kitu ambacho mimi nafikiri sio kizuri. Mtu binadamu anatakiwa ujiwekee akiba mapema. Ndio hii unaika akiba kwa ajili ya tatizo litakalokuja kutokea baadaye. Kama kuna ugonjwa, kama kuna harusi, kama kuna shida yoyote tu ambayo itatokea katika familia yako, unajua unaka akiba kako ambacho kitakuja kukusaidia. Lakini unajua wengi tumezoea na sisi kuzoea. Wakati mwingine uchumi wa mtu ndo unaopelekea kuwa hivyo. Kwa sababu kama wewe mshahara wako unakufanya yani uweze kumudu kwa ajili ya chakula cha mwezi mmoja tu, huwezi kusaza na kuweka akiba. Hii nafikiri kidogo inakuwa ni changamoto kwa watu wengi. Lakini tukija kwenye hii ya kuchukua tahadhari mapema. Unajua kila siku mimi nafadhili watu kienda mfano mazoezi nje ama labda tunakwenda labda kutembea sehemu fulani ama vitu kama hivi. Huwa tunakuta barabarani kila siku, tunasema hivi wa China hawachoki kujenga. Kila siku wanajenga. Kila siku. Hata kama barabara utaiona kwamba iko vizuri tu, lakini utakuta wanabomoa bomoa alafu wanaweka sawa. Tunasema hivi inakuaje? Wangekuja angalau wakatuzibia zibia zile za kwetu ambazo tayari zimesha bomoka kabisa kabisa. Lakini hii inaelewa kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kitu kama unakitumia tu bila kukifanyia ukarabati ama bila kuchukua tahadhari ya kama hiyo, basi bila shaka kikija kikiharibika, manake ndio ile bora kujenga ufa kuliko kuja kujenga ukuta. Ndio hichi ambacho huwa mnakifanya nyinyi. Yani unaona kwamba hapa kuna mwelekeo, basi wacha tu nianze kujenga taratibu ambacho kitanikosti, yani kitakuwa kina gharama ndogo, lakini kikija kikiharibika gharama yake itakuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mara nyingi watu najiuliza mimi nafadhili hivi hawachoki kujenga, lakini maana yake
2: ndio si kwa sababu umeishi Beijing kwa miaka mingi, umekuta kwamba wakati majira ya joto, majira ya mvua, kama mvua iki, yani sisi ni tunaangalia sana, tunatilia maanani sana utabiri wa hali ya hewa. Tunasisitiza kwamba ni lazima utabiri uwe sahihi kwa kadiri tuwezavyo. Na kwa mfano mvua itanyesha kesho, si umeona magari ya umma ya serikali yanakwenda kila kona kuwa tayari kama
1: ikitokea maji yake,
2: ndio maji yake nini
1: yakiwa mengi,
2: ndio wanaweza kutumia magari
1: kunyonya maji,
2: ndio kushughulikia. Japo baadhi ya wakati unajua wakazi sisi wa China tunacheka, watu wa kawaida, yani mvua hainyeshi sana, kwa nini nini mmepeleka
1: magari
2: mengi kusubiri? Lakini ikitokea
1: kweli ni tahadhari. Kwa hiyo nafikiri huu msemo huu unalandana zaidi na hapa China.
2: Ndiyo.
1: Ambao unasema jiandae kabla matatizo hayajatokea.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Haya basi msikilizaji, wacha tusonge mbele baada ya mapumziko mafupi tu, na leo basi niwakumbushe kwamba tunazungumzia msemo unasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, ama kwa msemo wa Kiswahili tunasema tahadhari kabla ya athari. Unajua Hassan, ikija kwenye swala la kuchukua tahadhari, achilia mbali na mambo ya kawaida ya miundombinu, lakini sisi binadamu kama binadamu unatakiwa uchukue tahadhari mapema ili kuepusha magonjwa ambayo labda unaweza ukaja ukayapata. Na tahadhari ambazo tunatakiwa tuchukue ni kwamba kuhakikisha una mtindo mzuri wa maisha. Na hapa mtindo mzuri wa maisha nakusudia kula vyakula bora, yani kula vizuri, kula kwa mujibu wa vyakula bora, lakini pia kufanya mazoezi, kulala mapema, kuondoa masuala ya msongo wa mawazo, kwa sababu msongo wa mawazo pia unaweza ukafanya yote hayo, lakini kama una msongo wa mawazo,
2: ndio ni
1: kweli, basi bado tatizo linabaki pale pale. Kwa hiyo kwa binadamu wengi, kuna baadhi ndio wanajitahidi, lakini wengi ikija kwenye mambo kama hayo, hususan ikija kwenye swala la kula, ikija kwenye swala la mazoezi, ikija kwenye swala la msongo wa mawazo, yani mtu akipata tatizo dogo tu anaanza kulifutika moyoni, anaanza kufikiria na
2: kulipuka.
1: Yani badala ya kulipuuza, kulishughulikia. Maana yake unajua kama una tatizo, lishughulikie liishe. Kwa sababu kama ukisema uliweke moyoni, basi ndio tatizo unakuja kulitengeneza baadaye na kuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo ikija kwenye mtindo wa maisha, labda kwa Wachina Hassan ungeniambia. Yani wanajaribu msemo huu unaendana vipi na Wachina ikija kwenye mtindo wa maisha?
2: Umesema vizuri, kwa sababu kwa watu wa leo nadhani ndio vyakula bora na afya, na kama unavyosema msongo wa
1: mawazo.
2: Unajua siku hizi kweli sisi tunazingatia sana msongo wa mawazo. Ndio, kwa sababu vyakula tunayo, sasa halafu
1: mazoezi, watu wana mwamko.
2: Lakini watu wengi wanasahau, wanapuuza, ndio msongo wa mawazo. Lakini siku hizi tumeanza kuzingatia.
1: Haya, basi msikilizaji, muda umetutupa mkono. Hatuna la ziada tena kufikia hapa, panapo majaliwa, hadi wikendi ijayo. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwa herini.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Yang Shu alifariki dunia hata kabla Chao Shin-mei hajaweka uji kwenye bakuli. Nilivunja bakuli sasa hivi nilipokuwa jikoni. Hii ni ishara ya bahati mbaya. Chao Shin-mei alisimama wodini, akikodolea macho mwili wa Yang Shu ambao ulifunikwa kwa shuka jeupe, akaonekana kama hajaelewa kuwa mumewe ameshaagana naye daima. Mama, usiwe na huzuni sana. Kialisi Yuwei hajaona mama yake anahuzunika sana, lakini utulivu wake usio wa kawaida ulimtia hofu sana Yuwei. Tokeni nyote. Acha nikae naye kwa muda. Chao Shin-mei akawapungia mkono watoto wake, huku macho yake yakiwa tu kwenye mwili wa mumewe marehemu. Akasogea kando ya kitanda taratibu, akavuta shuka, akaona kweli ni mwili wa Yang Shu. Lakini bado hajahisi huzuni kubwa. Chao Shin-mei akamfunika vizuri, akiwa kama anaogopa kumsumbua. Akaelekea mlangoni kimya kimya kama amepoteza kitu. Ghafla akasikia Yang Shu anamuita, "Shin-mei." Be akamwitikia huku akikimbilia kitandani. "Umeniita?" Akafunua shuka. Haukutokea muujiza. "Sinilikuambia mara kwa mara usipiganie wadhifa, lakini ulishikilia ukaidi wako. Unaona sasa yaliyokukuta. Usingelikuwa na ubishi, usingeliweza kufikia hatima hii. Umepata faida gani wewe? Umejitumbukiza taabuni na pia umeniacha taabani. Nitafanyaje?" Mbele ya mume aliyefariki, Chao Shin-mei anaona amepoteza mwelekeo. Hajui atafanya nini, na kutoa malalamiko ni njia yake pekee ya kujituliza. Mama amebaki wodini kwa muda mrefu bila kutoka. Yuwei na mdogo wake waliosubiri nje waliangaika sana. Yuwei hawezi kuvumilia tena. Akafungua mlango kidogo kuchungulia ndani. Akamwona mama yake Chao Shin-mei anaondoa shuka iliyomfunika Yang Shu usoni mwake, kisha anamfunika tena. Halafu anaondoa shuka tena. Anarudia rudia kitendo hicho bila kukoma. "Mama, unafanya nini?" Yuwei ameona hali yake isiyo ya kawaida. Akaingia wodini kumzuia. "Unaona, nikimfunika kwa shuka naogopa atashindwa kupumua. Lakini nikiondoa shuka nina hofu labda ataona baridi na kupata mafua." Chao Shin-mei akamuuliza mwanawe kwa makini. Yuwei alipomwona mama yake amechanganyikiwa alimhurumia sana, akamtoa wodi. Baada ya kumtuliza mama, Yuwei akarudi kando ya kitanda, akamfunika Yang Shu kwa makini sana. Akasimama kwa muda, akakumbuka wosia wa baba wa kambo ambao huenda utaleta matata makubwa kwenye familia. Kifo cha mume wake kimempa Chao Shin-mei pigo kubwa. Mbali na huzuni, ameshikwa na hofu. Ana hofu juu ya maisha ya upweke uzeeni, na ana hofu zaidi kukabiliana na Yu Hongshui na Yao Jing. Lakini mtoto wake Yuwei ndiye mwokozi wake. "Yang Shu alipooana nami alithibitisha mali zake kisheria. Nyumba yake amemwachia mtoto wake Yang Yifan. Kwa hiyo nimekuja na nguo zangu tu bila kuchukua kingine chochote. Hamtaweza kujali, sio?" Chao Shin-mei alihamia nyumbani kwa Yuwei kuishi pamoja nao. Yuwei alimhurumia sana mama yake akisema, "Mama, mimi ni mtoto wako. Utakwenda wapi kama si kuja kwangu?" "Kweli? Mama, karibu sana. Ishi hapa pamoja nasi kwa muda utakaotaka." Dodo akaonyesha utiifu wake kwa mama mkwe. "Nikae hapa kwa muda ninaotaka, Maododo? Unaona unanifadhili kwa kunipa malazi hapa?" Chao Shin-mei akamlaumu Dodo kwa sauti kubwa. Akajawa na hasira kubwa.
Alipokuwa kijana alichekwa na watu baada ya mumewe kuchukuliwa na shangingi. Na sasa amekuwa mjane ghafla. Kama asingekubaliwa na mkwe, hata hawezi kurudi nyumbani kwa mwanawe. Hakika angekasirika sana. Dodo anaona mama mkwe amemwelewa vibaya. Anataka kujitetea kidogo, lakini mumewe alimwangalia na kumwashiria aondoke. Dodo akaelewa na kuondoka bila kusema chochote. Ni afadhali kukaa kimya kuliko kumkasirisha zaidi. Mama, najua una huzuni kubwa moyoni. Usijizuie. Sasa tuko peke yetu. Kama ukitaka kulia, lia tu. Yuwei anahofia kwamba mama aliyefiwa na mume akijizuia huzuni angeweza kuugua. Hivyo akamwomba atoe uchungu wake wote. Kwa nini unanilazimisha nilie? Sitaki. Siwezi kulia. Labda mtu akifa moyo hawezi kuhisi huzuni. Chao Shin-mei hakutokwa na chozi hata tone moja tangu Yang Shu afariki dunia. Kwani anajua hawezi kulia. Akilia ni sawa na kukubali kuwa matukio yote yaliyotokea ni kweli yametokea. Kwani hayo ndiyo hali halisi anayokataa kuitambua.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Kama alivyo Chao Shinmei, mtu mwingine aliyeshindwa kukubaliana na hali halisi ni Yang Yifan. Mama wa kambo kaondoka na kumwacha Yang Yifan peke yake katika nyumba aliyoishi baba yake. Machozi yakamdondoka kama mvua alipotazama picha aliyopiga na baba yake iliyotundikwa ukutani, na baba yake alilia kwa huzuni. Akajilaumu sana kwamba alijua hali ya baba yake haikuwa nzuri, lakini hakuweza kumhudumia na kumtunza, hata hakuwahi kumuaga. Yang Yifan akiangalia picha ukutani hakumsikia Yu Hao ameingia chumbani na mizigo yake. Nitahamia pia kwa kaka yangu, jishughulikie mwenyewe. Ingawa Yu Hao anapenda kukaa na Yang Yifan, lakini mama yake amehama. Sasa hana haki yoyote ya kuendelea kuishi nyumbani hapo. Akiona Yu Hao pia ataondoka, Yang Yifan akagundua amefanya kosa kubwa. Akamzuia Yu Hao na kumwomba fikirie tena. Mwenyewe akakimbilia nyumbani kwa Yu Wei akimtafuta mama wa kambo. Mama Chang, tafadhali rudi ukae nyumbani kwetu. Yang Yifan alipomwona mama Chao Shin Mei mwenye uchungu mkubwa, alijuta sana kwamba siku hizi alijitumbukiza tu kwenye huzuni yake. Hakuzingatia hata kidogo hisia za wengine. Angejua kuwa kweli kifo cha baba yake pia ni pigo kubwa kwa mama yake wa kambo. Chao Shin Mei alikataa akisema kwa udhati na utulivu, "Ile ni nyumba yako. Baba yako amefariki. Sasa mimi ni mtu baki. Yifan, utakuwa na mke na mtoto. Siwezi kuwa mzigo kwako. Usiwe na wasiwasi. Nitakaa hapa kwa mtoto wangu, hata kama nikiwa mzigo kwake. Nitakuwa mzigo kwa mtoto wangu mwenyewe. Mama Chao, umeondoka nyumbani kwetu siku chache tu baada ya kifo cha baba. Baba aliyeko kuzimu, hakika atanilaumu na kutoweza kunisamehe. Baba

wafariki, lakini familia yetu haipaswi kusambaratika. Mama Chao, nakuomba tafadhali urudi. Ukikaa nyumbani kutakuwa na taa ikitoa mwanga wa kunielekeza. La sivyo moyo wangu hautatulia. Yang Yifan alisema huku akilia. Mamake mzazi alikufa miaka mingi iliyopita. Sasa baba yake mzazi amefariki. Endapo mama wa kambo akiondoka, anaona atakuwa yatima kweli. Kusema kweli, moyoni mwake anamchukulia Chao Shin Mei na watoto wake kuwa ni wa familia moja. Machozi pia yamemlenga Chao Shin Mei. Akamgusa bega Yang Yifan na kusema, mtoto wangu usilie. Baba yako aliondoka kwa utulivu bila uchungu hata kidogo. Usiwe na huzuni sana. Haya, nimekubali. Nitarudi nyumbani baada ya siku chache. Akachukua karatasi ya shashi na kumsaidia Yang Yifan kufuta machozi. Alitiwa moyo sana. Akaona hakumtunza bure mtoto huyo wa kambo. Yuwei, baada ya kuona mama yake anataka kurudi nyumbani kwa familia ya Yang, hakujua kama amzuie au amkubalie. Kwani ana wasiwasi kuwa mama yake atahuzunika zaidi kila anapoona vitu alivyotumia mume wake Yang Shu nyumbani kwake. Yuwei pia anahofia mama yake atapata tatizo lingine na kuwa na huzuni ya kuishi nyumbani kwa watu akiwa mtubaki. Na kitu kilichomtatiza zaidi Yuwei ni kuwa bado hajatangaza wosia wa baba yake wa kambo. Baba yangu alisema ni lazima azikwe pamoja na mke wake wa kwanza. Huu ni wosia wake pekee na wa mwisho. Yuwei hakuthubutu kuficha wosia wa mwisho aliyotoa baba yake wa kambo kabla ya kufariki. Baba aliwahi kuniambia hilo, lakini nina wasiwasi kwamba mama Chao. Yang Yifan alimuonyesha Yuwei barua aliyomwandikia baba yake alipokuwa hai. Kumbe Yang Yifan pia alitatizwa na jambo hilo. Awali mama yake Yang Yifan alipofariki, Yang Shu aliandaa kaburi la watu wawili, akiamua atazikwa pamoja na mkewe. Ingawa baadaye alifunga ndoa na Chao Shin Mei, hakuwahi kubadilisha uamuzi huo. Kwenye barua aliyomwandikia mwanaye alipokuwa hai, Yang Shu alisisitiza kuwa yeye na mama mzazi wa Yang Yifan hawakuweza kuishi pamoja mpaka uzeeni, lakini alitarajia wangeweza kuwa pamoja daima baada ya kufariki dunia. Ilikuwa haiwezekani kumfurahisha mama yake na kutekeleza wosia wa baba wa kambo kwa wakati mmoja. Yuwei hana chaguo lingine ila kuweka kando swala hilo gumu kwa muda. Yifan haturuhusiwi kwenda kinyume na matarajio ya mwisho ya baba yangu. Lakini tafadhali mpe mama muda. Itachukua zaidi ya mwezi mmoja kabla kumalizika kazi ya kutengeneza kaburi. Labda tutumie vizuri muda huo, nitambembeleza mama polepole. Kwa hiyo sasa tusizungumzie jambo hilo, sawa? Yang Yifan akakubali. Anaona ni muhimu kuheshimu matarajio ya baba aliyefariki, lakini pia hapaswi kumwachia donda mama Chao. Yu Ongshui amekuja kumpa pole Chao Shin Mei baada ya kupata habari ya kufariki kwa Yang Shu. Walikuwa wanandoa kwa karibu nusu ya maisha yao. Kuachana kwao hakukuwafanya wawe wageni wasio na uhusiano kabisa, hata kama wangechukiana. Hata hivyo, Yu Ongshui hakuwahi kumchukia mkewe wa zamani. Chao Shin Mei alimpokea Yu Ongshui kwa utulivu, lakini alipomwona Yu Ongshui anatoa heshima mbele ya picha ya Yang Shu alihisi vibaya. Mume wa zamani amekuja kumwomboleza mume wake aliyefariki. Hili ni jambo gani la ajabu? Chao Shin Mei akasononeka tena juu ya hatima mbaya ya maisha yake.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Baada ya kutoa heshima kwa marehemu Yu Hongshui, alihisi mfadhaiko, kwani ameona wako hao wawili tu nyumbani hapa. Hakujua namna ya kuongea na mke wake wa zamani. Miaka mingi imepita baada ya kuachana. Yu Hongshui ameona hapaswi kuwa karibu wala mbali na Chao Shinmei kutokana na mabishano mbalimbali kati yao, hususan katika wakati huu maalum. Yu Hongshui amekuwa na tahadhari sana asije akamkasirisha tena Chao Shinmei aliyepata msiba. Wewe vipi hali ya afya yako?
2: Hivyo hivyo tu, Chao Shinmei alimjibu haraka, lakini maneno yake yaliashiria kuwa sitaki kukuambia zaidi.
3: Niliambiwa na Dodo, mtoto wa Yangshu, anakutendea vizuri. Amekuruhusu uendelee kukaa hapa?
1: Yu Hongshui anaendelea kuongea naye kwa maneno yasiyomudhi, na hii ni mara yake ya kwanza kumtembelea mke wake wa zamani nyumbani kwake. Kusema kweli, nyumba hiyo ndogo haiwezi kulinganishwa na nyumba kubwa ya kifahari anayoishi sasa. Lakini nyumba hiyo iko karibu na katikati ya mji, hivyo ni rahisi kununua mahitaji ya lazima, kwani kuna maduka mengi na watu wengi. Lakini Chao Shinmei hakufurahia aliyosema, hivyo kabla ya Yu Hongshui hajaendelea kusifu mazingira ya nyumba hiyo, akasema kwa hasira,
3: una maana gani? Isipokaa hapa ningekaa kwako. Hivi sasa mimi ni kama mbwa anayerandaranda barabarani. Yeyote atakayenipokea nitakaa tu nyumbani kwake. Pensheni yangu ni yuani 1000 na kitu. Sina pesa za kupanga nyumba. Hata karatasi za chooni napaswa kununua zilizopunguzwa bei. Maneno aliyosema Yu Hongshui yaligusa moja kwa moja uchungu wa Chao Shinmei. Hivyo akaropoka malalamiko yake mengi ambayo hayawezi kuzuiliwa. Yangshu alipolazwa hospitali siku zote alikuwa anaangalia picha ya mke wake wa zamani. Alipokaribia kufariki alitaka tu kumwona mwanawe Yang Yifan. Si mimi, niambie, siku nyingine utakapokuwa kama yeye utaweza kuangalia picha yangu kweli? Labda katika siku yako ya mwisho mtu utakayemwona hatakuwa yeye. Wewe bado uko hai, lakini unaniudhi kila mara. Yangshu amefariki pia ananiudhi. Mbona nina hatima mbaya namna hii?
1: Yu Hongshui anaelewa aliyechana na Chao Shinmei na kumuumiza sana. Alikaa kimya na kuinamisha kichwa, akimwacha mke wake wa zamani atoe malalamiko apendavyo. Baada ya muda, Yu Hongshui aliona Chao Shinmei anakaribia kusitisha malalamiko yake. Akathubutu kusema, Shinmei, una huzuni moyoni. Unaweza kunitukana kama unavyopenda, lakini Yangshu amefariki, usimseme tena. Awali tulipochana sikuwa na pesa, sikuwa na uwezo wa kukupa vitu vingi. Hivi sasa naishi maisha mazuri. Au tufanye hivi, nitakununulia nyumba kama fidia, unaonaje?
3: Unadhani mimi ni mtu wa namna gani? Niombaomba unipe fidia?
1: Na kuonya, usiwe na fikra hiyo, kamwe sitapokea. Shinmei, unajiheshimu kupita kiasi. Wanawake wanaojiheshimu ukabiliwa na shida nyingi zaidi. Yu Hongshui akashusha pumzi kwa majonzi, huku akiangalia sakafu isiyo na uchafu hata kidogo. Akawaza moyoni, hata katika wakati huo maalum, mke wake wa zamani anaweza kufanya vizuri kazi za nyumbani. Kweli yeye ni mke mzuri, angelikuwa na tabia ya upole na kushukuru.

kushughulikia mambo kwa utaratibu kama alivyofanya kazi za nyumbani, huenda wangelikuwa mume na mke mpaka sasa. Kama nisingejiheshimu, ungeweza kuniacha na kumua huyu? Ningekataa kusaini talaka, ungeweza kumua ya ujing? Familia yangu nzuri, mbona kaivunja? Hivi sasa nyie mnaishi kwa raha, kukaa kwenye nyumba kubwa na mna gari la kifahari, mnaishi maisha ya furaha. Nina maana ya furaha? Sasa nimeelewa. Maana yake ni kuwa sisi watu tusio na furaha tunalinganishwa nanyi wenye furaha. Chao Shinmei alisema huku akisoroneka zaidi, ya hatimaye akashindwa kujizuia, akalia kwa sauti kubwa. Yuong Shui alikuwa hajawahi kumwona Chao Shinmei na udhaifu mkubwa kama alionao sasa. Hata wakati walipogombana na kushikilia kuachana, hakuona machozi yake hata tone moja. Watu husema umpendavyo mtu ndivyo utakavyomchukia. Miaka mingi tangu aachane na Chao Shinmei, alikuwa anamlalamikia bila kusita, hali ambayo inaonyesha kuwa anampenda mume wake wa zamani. Yuong Shui akamsogelea taratibu, akaweka mkono begani mwake. Bila kutarajiwa, Chao Shinmei akashika mkono wake huo kwa muda mrefu, mithili ya mtu aliyepata tegemeo la mwisho. Halafu akauacha. Akampiga Yuong Shui kwa nguvu, kana kwamba mwili aliopiga ni chanzo cha hatima yake mbaya. Yang Yifan akawa tayari kurudi jeshini, lakini mpaka usiku huo wa kuondoka kwake, yeye na Yuwei hawakuthubutu kumwambia Chao Shinmei kuhusu wosia aliyoacha Yang Shu. Yifan, kaburi likitengenezwa na kabla ya siku ya kuzikwa kwa majivu ya mwili wa baba yako, omba likizo na urudi hapa nyumbani. Tutakuwa pamoja kumwaga baba yako. Ehe? Afya yangu si nzuri, naweza kufa siku yoyote, na nitakwenda kuombatana na baba yako mzimuni, hivyo hatasikia upweke. Mume na mke ndio wataishi pamoja hata baada ya kufariki. Chao Shinmei alimwambia mtoto wake wa kambo.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Yang Yifan akakubali bila kuongea, akiwa na hisia za kumuomba radhi. Baada ya kumsindikiza Yang Yifan, Chao Shenmei akaanza tena hali ya kupoteza usingizi. Toka mumeo afariki hakuwahi kulala vizuri hata siku moja. Karibu kila mara anakaa macho usiku kucha, alafu anashuka kutoka kitandani na kutembea tembea chumbani. Kukaa kwenye meza kusomea Yang Shu na kugusa meza hiyo polepole. Mumewe alipokuwa hai alitumia meza hiyo kwa muda mwingi zaidi nyumbani. Mbali na kula na kulala, alikuwa anasoma vitabu na magazeti na kuandika makala. Baadhi ya wakati Chao Shenmei alitaka kumsaidia kupanga vitu kwenye meza hiyo, lakini Yang Shu alikataa, kwamba meza hiyo ndogo ilikuwa kama ni dunia yake binafsi ambayo hakuruhusu mwingine aingie. Chao Shenmei alisitasita kwa muda, akafungua draw ya meza taratibu akiwa na hofu fulani. Mithili ya mtu aliyejipenyeza kwenye sehemu ngeni ambayo haruhusiwi kuingia ndani. Alipekuapekua nyaraka zilizomo ndani ambazo nyingi ni makala alizoandika Yang Shu alipokuwa hai. Marehemu huyo

best, number one and nothing less. Lead me to my barabara kabisa, msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha Mirindimo ya Sporting ndani ya Bomba. Si mwingine bali mimi Jacob Mugoa, nikukwambia kama ni shughuli wache ikae. Jacob Mugoa ndani ya Bomba. Na kipindi ni Mirindimo ya Sporti. Bila kupoteza wakati, msikilizaji. Tunakwenda moja kwa moja kwa habari ambazo zimegonga vichwa vya habari wiki nzima za Sporti. Haya basi, nafahamisha kwamba Paris Saint-Germain na Arsenal zimefanikiwa basi kuingia finali ya UEFA Champions League. Finali baada ya ushindi muhimu katika michezo yao ya nusu finali. PSG iliondoa Bayern Munich baada ya kuonyesha kiwango bora katika mchezo uliochezwa kwenye dimba la Allianz Arena. Bao la mapema la Ousmane Dembele liliwapa mabingwa hao watetezi ushindi muhimu huko safu yao.

ya kiungo iliyoongozwa na Fabian Ruiz, Vitina na Joe Neves ikitawala mchezo. Bao la kuchelewa la Harry Kane alikutosha kuiokoa Ben. Wakati wa Arsenal waliandika historia kwa kutinga finali hiyo kwa mara ya kwanza baada ya miaka 20 kufuatia ushindi mwembamba dhidi ya Atletico Madrid mjini London. Mashabiki wa Arsenal walijaa matumaini makubwa kabla ya mchezo huo, huku nyota wao wakiongozwa na Declan Rice, Bukayo Saka na Victor Gyokeres wakionyesha kiwango cha juu. Bao la ushindi lilifungwa na Saka baada ya kazi kubwa ya Gyokeres na Leandro Trossard. Rice naye alisifiwa kwa kiwango chake bora katikati ya uwanja, huku Arsenal wakifanikiwa kuhimili presha kubwa kutoka kwa Atletico Madrid. Sasa Arsenal na PSG watakutana katika fainali kubwa itakayotoa bingwa mpya wa Ulaya, huku PSG ikipewa nafasi kubwa kutokana na kiwango chake bora msimu huu, lakini Arsenal wakionekana kuwa na ari na imani mpya ya kutoa taji hilo kwa mara ya kwanza katika historia yao. Kipindi ni Birindimu ya Sporti, Jacob Bogoa ndani ya Bomba. Jikwambia kama ni shughuli, wacha ikae.

Barabara kabisa naondoka basi hapo Oliver Ngoma, marehemu Oliver Ngoma ambaye alituacha miaka michache iliyopita kutokana na matatizo, ugonjwa fulani nafahamishwa ulikuwa ni ugonjwa wa ini. Ndivyo nafahamishwa na jamaa wangu mmoja ambaye yuko pale Gabon, mbani alikuwa raia mwenzake. Hata hivyo tuko pamoja, kipindi ni Merindimu ya Sporti, tunazidi kukusanya habari ambazo zimegonga vichwa vya habari wiki nzima. Kwingineko ni kwamba hali ya ndani ya Real Madrid imeendelea kuwa tete baada ya kufichuliwa kuwa Antonio Rudiger alihusika katika ugomvi mkali mazoezini na mchezaji mwenzake Alvaro Carreras. Kwa mujibu wa ripoti kutoka Hispania, Rudiger alikasirika sana kufuatia sare ya moja kwa moja dhidi ya Real Betis na kulazimika kutenganishwa na Carreras wakati wa mazoezi ya timu. Taarifa hizo pia zinaeleza kuwa kiwango cha kujituma kwa Carreras, ambaye aliwahi kuchezea Manchester United pamoja na Benfica, kimekuwa kikitiliwa shaka na baadhi ya makocha wa klabu hiyo. Carreras mwenye umri wa miaka 23 amekanusha basi uvumi huo. Kupitia taarifa aliyotoa akisisitiza kuwa amekuwa akifanya kazi kwa weledi mkubwa tangu kurejea kwake klabuni hapo. Alisema tukio hilo lilikuwa la kawaida kati ya wachezaji na tayari limetatuliwa, huku akiongeza kuwa ana uhusiano mzuri na kikosi kizima cha timu. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, Rudiger aliomba radhi baada ya tukio hilo na baadaye aliwaalika wachezaji pamoja na familia zao katika chakula maalum kama ishara ya kurejesha umoja ndani ya kikosi. Mgogoro huo ni sehemu ya matatizo mengi yanayoikumba Real Madrid msimu huu, huku ripoti zikieleza kuwa kuna mgawanyiko ndani ya vyumba vya kubadilishia nguo. Nyota wa timu hiyo Kylian Mbappe pia amekuwa akikosolewa katika wiki za hivi karibuni baada ya kuripotiwa kuingia kwenye mabishano makali na mmoja wa wasaidizi wa kocha Alvaro Arbeloa wakati wa mazoezi. Mbappe pia amezua mjadala baada ya kuonekana likizoni kwenye boti ya kifahari akiwa na mpenzi wake Esther Esposito wakati Real Madrid ikijiandaa kwa mchezo muhimu wa El Clasico dhidi ya Barcelona. Taarifa zinaeleza kuwa zaidi ya mashabiki 200,000 wa Real Madrid wamesaini ombi la kumtaka Mbappe kuondoka klabuni hapo baada ya timu kushindwa kutoa taji kubwa lolote tangu nyota huyo ajiunge na klabu hiyo akitokea Paris Saint-Germain.

Barabara kabisa, bado tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha mirindimo ya spoti. Haya basi, kwingineko ni kwamba anafahamishwa kwamba Emma Raducanu anatarajia kurejea uwanjani katika mashindano ya Strasbourg huku akijaribu kuokoa maandalizi yake kuelekea French Open. Hii ni baada ya kujiondoa ghafla kwenye mashindano ya Italia Open mjini Roma. Nyota huyo namba moja wa Uingereza alizua mshangao baada ya kujiondoa kwenye mashindano hayo dakika chache tu baada ya kuambia waandishi wa habari kuwa hali yake ya afya ilikuwa imeanza kuimarika kufuatia maambukizi ya kifua yaliyokuwa yakimsumbua tangu Februari mwaka huu. Ingawa basi kutokana na hali hiyo, wasiwasi umeongezeka kuhusu ushiriki wake katika French Open inayotarajiwa kuanza baadaye mwezi huu. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa Raducanu anapanga kushiriki mashindano ya Strasbourg yatakayoanza Mei 17, ikiwa ni wiki moja kabla ya French Open. Ingawa bado hajaingizwa rasmi kwenye orodha ya washiriki wa Strasbourg, inaelezwa kuwa huenda akapatiwa mwaliko maalum wa kushiriki mashindano hayo. Raducanu alikuwa ameonyesha matumaini makubwa kuhusu afya yake wakati wa mahojiano na wanahabari wa Uingereza, akisema kuwa ingawa bado hajarejea katika kiwango cha 100%, alikuwa akijihisi vizuri zaidi baada ya kipindi kigumu cha kuugua. Alisema mapumziko hayo yamemsaidia kurejea akiwa na hamasa mpya, nguvu na hali ya kufanya vizuri tena uwanjani. Hata hivyo, muda mfupi baada ya kumaliza mahojiano hayo, taarifa ya kujiondoa kwake ilitangazwa rasmi, jambo lilozua maswali mengi kuhusu hali yake halisi. Msimu huu umekuwa na changamoto kwa Raducanu ambaye pia alipata majeraha ya mguu kabla ya Australian Open na baadaye kuachana na kocha wake Francisco Rake baada ya kutolewa katika raundi ya pili ya mashindano hayo. Haya, tunamtakia kila la heri, tutumai mambo yatakuwa ni mazuri katika safari yake ya kuwa na hali nzuri ya kiafya. Ndio mambo haya. Kipindi ni mirindimo ya spoti. Jacob Mogoa ndani ya bomba. Oh, oh, oh, izo ni za

Records. Na msikilizaji, basi kufikia hapo sina budi kukamilisha makala haya ya mirindimu ya spoti. Naitwa Jacob Mogo. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine basi ya mirindimo ya spoti. Nasema asante na kutakia weekend njema isiyokuwa na budhaa.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Gatama Mkangi, ambaye ni mmoja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa

0: sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Karibu sana kwanza daktari.
1: Katika studio.
0: Tukijikita kabisa manake pale amemtaja Julius Nyerere. Na filosofia yake ya ujamaa. Kule nchini Tanzania. Na akasema hii ndio inafaa kukumbatiwa labda na jamii ya Kiafrika. Sasa tunaweza kusema kwamba labda uwepo wake ama mazingira ya kulelewa ya kuzaliwa na kulelewa pale pwani. Manake pwani kwa njia moja ama nyingine ni kama wanakumbatia sana ujamaa. Manake hali yao ya maisha iko hivyo. Sasa lakini ni ujamaa ambao kwa njia moja ama nyingine pia unayayushwa na sehemu nyingine ya Kenya.
1: Serikali yake.
0: Sasa sijui labda kwa mfano ule yale mazingira ya yeye kuzaliwa Mombasa. Na ule ukaribu wa eneo la Mombasa labda na Tanzania. Yalikuwa na uchocheo mkubwa sana fikiri katika kumfanya awe na mtazamo kama huo.
1: Ni kweli mazingira ni muhimu sana kwa kila mwandishi. Ukichunguza mazingira ya mwandishi lazima yanakupelekea kuelewa kazi yake. Na kwa kutaja hao watu ambao tumetaja utapata kwamba hata kuna wengine sijataja kama akina Agostino Neto, wale wamesoma historia wa Angola wanakumbuka yule jamaa Agostino Neto, Kwame Nkrumah wa Ghana, Nelson Mandela wa Afrika Kusini, akina Thomas Sankara ambaye wakati mmoja alikuwa rais wa Burkina Faso. Kwa hivyo yale mazingira yake akikulia Mombasa na akisomea chuo kikuu cha Dar es Salaam na wale watu wote ambao wamemwathiri wote wanatuelekeza katika falsafa ya mwandishi Mkangi. Yeye hakuwa jamaa mmoja wa kukandamizwa. Hakupenda kukandamizwa kabisa. Na hao ambao tumewataja ni watu ambao walipigana wakati mmoja kwa sababu hawakutaka kukandamizwaje katika jamii zao. Kwa hivyo mazingira yamechangia pakubwa sana katika kazi hii.
0: Tuende katika nilio lengo la mwandishi sasa. Ilo msukumo kutunga hii riwaya Walelezi. Lengo lake.
1: Kwa hivyo lengo kubwa la mwandishi ambalo lilimsukuma lilikuwa kutaka kusawiri ule udhalimu na ukatili ambao ulikuwa katika jamii iliyokuwa wakati akiandika kitabu hiki. Kwa sababu binafsi yake alikuwa ameumia pakubwa sana. Mara anaajiriwa kazi katika chuo kikuu cha Nairobi anafutwa kazi. Ilifikia wakati mmoja ikasemekana kwamba asiwahi kupata kazi katika chuo chochote cha umma. Unaona sasa kutokana ule udhalimu na ukatili na yale mateso makubwa ambayo alikuwa anayapitia. Kwa hivyo akalenga kutunga kitabu kumulikia wasomaji wake na jamii pana kwamba ule ukatili na udhalimu katika jamii haufai. Haufai. Inapaswa kuwa na ubinadamu. Jamii inapaswa kuwa hata wale viongozi walioko mamlakani wanapaswa kuandama ubinadamu. Ukisoma kitabu chake chote anarejelea suala la utu. Ndiyo. Watu wawe na utu. Ndiyo. Katika jamii. Kwa hivyo likawa lengo lake kubwa la kumulika ule udhalimu na ukatili ambao ulikuwa kwa jamii. Na alikuwa anathamiria jambo moja. Akiandika kitabu hiki si ati aliandika kisomwe na watu walale. Alikuwa anataka watu walete mabadiliko katika jamii kupitia maandamano na mapambano. Watu wapambane wapigane. Ilikuwa ni lengo lake la kupigana. Na hilo ndilo lilikuwa linapelekea serikali kumtia lawamani kwa sababu ilisemekana anachochea watu kupitia uandishi wake. Kwa hivyo lengo lake ni kule kusawiri, kumulikia watu ili waweze kuamka kutoka kwa usingizi, wabadilishe serikali iliyokuwa mamlakani.
0: Turudi nyuma kidogo, tulizungumzia kuhusu mazingira. Yale mazingira yake yalichangia vipi yeye kuibua dhamira na maudhui ya riwaya hii?
1: Kwa sababu ukiangalia dhamira na maudhui ya riwaya Walenisi inazungumzia mambo mengi ambaye aliyapitia yeye, akayaona yeye kwa macho yake. Kwa hivyo unaona mazingira wakati ambapo wale wafungwa wa kisiasa wakifungwa walikuwa napitia mateso makubwa sana za mazile. Wanandungwa sindano kwa vidole, wanangolewa makucha, walikuwa nateswa sana. Kwa hivyo unaona mazingira kama yale ya kule kizuizini na alipokuwa akifunza katika chuo kikuu cha kile usi.

0: lakini ilikuwa ni baada ya kifungo. Kwa hivyo unaona mazingira hayo yote yamempelekea kuandika kitabu ambacho kina maudhui ambayo tutayataja.
1: Ndiyo.
0: Ni mazingira tu yake.
1: Ambayo yalichochea.
0: Ambayo yalichochea. Hakuna kimoja ambacho kipo nje ya mazingira yake.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Kitabu chake kwa mfano umekuwa ukiniuliza mazingira wakati ambapo alikuwa anakulia kule Mombasa, kule Ribe. Katika kitabu chake amezungumzia taswira ya uchochole, umaskini mkubwa sana kule kijijini. Unapata tu wanaume wanaamka asubuhi wanaenda kulewa. Si ati wanataka kwenda kulewa, lakini kulingana nao wanakuita kuwashata. Wanaenda kuwashata. Kule kuwashata kulikuwa ni kuwasahaulishia matatizo ambayo wako nayo. Wanasema kuna mzee mmoja anajiita mzee Matingasi. Yeye akishalewa huwa anasahau hata mkewe ana ngumu ngumu miguuni. Miguu yake ina ngumu ngumu, kwa hivyo na tena akitembea anasahau kama suruali yake imeraruka makalioni. Aioni anathania kwamba amevalia suti. Kujisahaulisha matatizo ya jamii. Kwa sababu ile sehemu ambayo ametaja amezaliwa Mkangi kuna uchochole na umaskini kule. Kwa hivyo utapata baadhi ya maudhui anamulika kijiji chake. Usije ukalaumu wale wazee ukiwapata wanaenda kulewa, ukatania wanapenda malevi sana. Ni kujisaulisha tu maskini na uchochole.
1: Hai, tuzungumzie labda maudhui makuu anayozungumzia mwandishi ni yapi?
0: Kwa mfano yale ambayo nimetaja ya udhalimu na ukatili, ukumbuke kwamba ule udhalimu ni tendo la kufanya maovu na kuhusiana na matendo yasiyokuwa na huruma, unakuwa mkatili. Unakuwa ni mkatili, unatendea wengine ukatili, na kitabu kizima kinaonyesha ule udhalimu na ukatili. Ni kitabu kizito tu na ambapo mwandishi anatumia mbinu mbili kulinganisha maisha katika jamii. Anatusawiria maisha ya maskini, tena anatusawiria maisha ya matajiri. Kwamba maskini wanaumia pakubwa sana kwa sababu hakuna mtu anawajali. Kwa mfano katika riwaya anatutolea hadithi ya mapacha wawili. Mapacha wamezaliwa siku moja, msichana mmoja anaitwa Chihenyo, mwingine anaitwa Kanzo. Wamezaliwa siku moja, lakini msichana mmoja anaolewa na maskini na mwingine anaolewa na tajiri. Sasa maisha ya huyu ameolewa na maskini anatuchorea picha ya msichana ambaye anateseka sana, ila hali dadake anafurahia maisha kwa sababu ameolewa na tajiri. Kwa hivyo huo ni udhalimu wa maisha, kwamba maskini wanateseka pakubwa sana na matajiri wanafurahia maisha japo tunaishi katika jamii moja, jamii ya utabaka. Kwa hivyo maudhui ya utabaka yamechukua tena pengo kubwa sana katika kitabu hiki. Na tena kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Matumizi mabaya ya mamlaka ambapo anatuchorea ule unafiki wa viongozi wa kisiasa. Alikuwa anatuchorea picha ya hapa nchini Kenya kwamba walioko mamlakani wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Wakisha kuwa ni kama vile ambavyo tuko katika msimu wa kuchagua viongozi wa kisiasa. Wakiwa huku katika jamii wanatuhengaenga, wanatundanganya kwamba nikishaingia pale nitawaletea maji, nitawaletea stima, nitaajiri vijana, lakini kumbe ni unafiki tu. Ni unafiki, wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Kwa hivyo hayo tena ni maudhui mengine ambayo amerejelea sana katika riwaya.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake.

0: za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
1: Hii ni riwaya ambayo ina maudhui mengi sana. Ina maudhui kama nafasi ya mwanamke katika jamii.
2: Maraki hapo ndugu angitaka tuzungumzie pia hiyo maudhui. Nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwandishi ameiweka vipi katika riwaya hii?
1: Kwa hivyo nili maudhui ya nafasi ya mwanamke katika jamii yamechorwa kuwili katika riwaya ile. Kwa sababu mwandishi anatuchorea jamii mbili. Kuna jamii moja anaita ya Waleni.
2: Yeah, Waleni.
1: Na kuna jamii ya Walenisi. Ya Walenisi ni mahali ambapo yeye alitiwa katika sayari akavurumishwa. Anaitwa Nzombo. Mhusika wake mkuu anaitwa Nzombo. Alitiwa katika sayari ikamuue. Ni kama vile ambapo wale ambao walikuwa nawekwa katika nyaya dungeons waangamie kule. Ikamuue, na kumbe ikumuue ilimpeleka katika ulimwengu mwingine ambapo ambao ni ulimwengu mzuri umejaa usawa, watu pale wana ubinadamu, wanawake na wanaume pale ni sawa. Kwa hivyo ndio nikasema nafasi ya mwanamke hatuwezi kuielewa vizuri mpaka tuelewe ulimwengu wa Waleni na Walenisi. Waleni ni kama dunia ya Nzombo, alikotoka Nzombo duniani. Naitwa duniani kwa Nzombo. Wanawake kule wanateseka pakubwa sana. Wanatharauliwa na wanaume, wanaonekana kama viumbe duni. Kuna wakati ambapo mkewe Nzombo anaitwa Hani. Hani anatoa kama jazanda, anasema nyinyi kwenu wanaume, mwanamke ni kama ni kama mahindi, mkishamla mnatupa kile kiunzi. Mwanamke ni kama embe, mkishakula embe mnatupa lile koko. Kwa hivyo unaona mwanamke hana maana yoyote yale kule duniani kwa Nzombo. Na akianza kuzaa anazalishwa kama mtambo. Ni kama yeye ana maamuzi, hawezi kuamua anataka watoto wawili ama watoto watatu. Anazalishwa kama mtambo. Na tena kule duniani, ukumbuke duniani kwa Nzombo ni hapa nchini Kenya. Mwanamke hana uhuru wa kupanga uzazi. Anaambiwa na mumewe. Na wakati wa kupanga uzazi tena hana uhuru wa kusema nataka labda kutumia tembe ama labda sindano. Anaenda anashindikiwa kinaitwa kijiti katika nyungu yake ya uzazi mpaka asizae tena. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba mwanamke anadhulumiwa pakubwa sana. Lakini katika dunia ya pili tunapatana mwanamke ambaye yeye na wanaume wako sawa. Kuna mtu binti fikirini katika dunia ile. Mwanamke ambaye hata ni mkurugenzi katika kiwango cha Trimi. Trimi ni factory ambayo ilikuwa inatengeneza kifaa kinaitwa Trimi cha usafiri. Kwa hivyo mwanamke ndiye analeta maendeleo makubwa sana kule Walenisi. Yeye halipiwi mahari kama mwanamke wa duniani. Halipiwi mahari. Mwanamke Walenisi alipiwi anunuliwi, yes, kama kifaa cha kununuliwa. Sijui kama unanielewa mwandishi, kuna kitu ambacho alikuwa anatuelekeza.
2: Alikuwa ameleta picha mbili tofauti.
1: Picha ya kwanza inachukiza sana ya mwanamke duniani.
2: Ndio pale mwanamke hana nafasi ya kuweza kuzungumza. Mume akitaka, mwanamume akitaka kama ni watoto, hana nafasi ya kuchagua watoto wangapi anafaa kuzaa. Na yani hana uhuru wote.
1: Hana uhuru hata atiko sababu alilipiwa mahari, amenunuliwa.
2: Kwa hivyo kama amenunuliwa.
1: Lakini kule Walenisi mwanamke hanunuliwi, alipiwi mahari. Pana ule usawa kati ya mwanamke na mwanaume, na ni wanawake ambao wamesoma, ni wanawake ambao ni wapole tu. Hawana hasira. Kwa hivyo atatuchorea nafasi ya mwanamke katika jamii, inapaswa kuwa hivyo hivyo.
2: Apapo naona ni kama alikuwa anataka watu waone labda picha ya pili ya upande wa Lenisi inafaa zaidi katika dunia sasa.
1: Kitabu hicho kimegawa mara mbili, upande wa Waleni na Walenisi. Kwa hivyo mwandishi anatuchochea. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuchochea uzinduzi kwa wasomaji wake. Je, mnataka ulimwengu wa kwanza ama ulimwengu wa pili?

0: Kiswahili.
1: Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine husema lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja.

Na kufikia hapa basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi chako kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia weekend njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Natoa Nafasi. Ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi tunakukaribisha sana katika kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kumbuka basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno ya busara, maneno ya wahenga. Na hapa huwa tunakuletea methali, nahau, misemo, ama baadhi ya wakati hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Wanaokuendeshea ni mimi Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo. Hassan.
2: Na wiki hii tutazungumzia na hao inayosema kwamba jiandae kabla matatizo hayajatokea. Na hao hii inatoka kwenye kitabu cha mabadiliko cha enzi ya Zhou, na inaelezea kwamba mtu anapaswa kujiandaa na mwavuli kabla ya mvua kufika, yaani kujiandaa mapema kabla matatizo hayajatokea. Na hao hii ilitokana na utaratibu wa kuimarisha majengo wakati wa msimu wa kiangazi ili kuzuia mapaa kuvuja. Mafundi seremala wa kale walikagua na kutengeneza mapaa mapema, kwani hali ya unyevunyevu ilifanya matengenezo kuwa hatari na yasiyofaa. Hekima hii ilithibitika kuwa ya thamani zaidi ya ujenzi. Wakati wa enzi ya Tang, ilihusishwa na ushauri maarufu wa Chancellor Wei Zhong kuhusu kutarajia na kuzuia matatizo badala ya kutatua migogoro. Hivi sasa inatumika kwenye aina zote za mipango, kuanzia usimamizi wa hatari za biashara hadi maandalizi binafsi ya kifedha.
1: Ndiyo, najua Hassan, hii na hawi inanikumbusha pia na sisi tunayo ya Kiswahili ambayo inasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, lakini kwa Kiswahili sisi tunayo ambayo inasema tahadhari kabla ya athari.
2: Ndio,
1: yani unachukua tahadhari kabla ya athari, kabla ya matatizo hayajatokea. Yani inakwenda sambamba kabisa. Ndiyo. Na hii na maana yake kwa ufupi ni sawa na hii. Na hii hadithi ambayo umeisema kwamba ujiandae, unajua imenikumbusha kwamba Wachina mna desturi moja kwamba mnapotoka, mara nyingi mnaangalia na msimu, mfano mnapotoka lazima mnakuwa kwenye mabegi yenu mnakuwa na miamvuli. Maana kuna mfano wa mwamvuli hapa, inabidi unabeba mwamvuli kabla mvua haijanyesha. Yaani ikinyesha mvua,
2: majira ya
1: hata kama majira ya wakati mwingine majira ya joto. Yaani hata kama hakuna mvua. Lakini mfano unajua kwamba wakati wa sama, wakati wa joto, bila shaka jua linakuwa kali. Kwa hiyo unaweza ukajikinga na mwamvuli wako.
2: Ndiyo.
1: Na ikitokea mvua pia, basi mwamvuli wako unao. Kwa hiyo ni watu ambao mnapenda kuchukua tahadhari. Ndio kama ile msemo unaovyosema wa Kiswahili, tahadhari kabla ya athari. Yaani unachukua tahadhari mapema kabla ya mvua haijanyesha. Ikinyesha mimi na mwamvuli wangu hakuna tatizo. Lakini sasa inakuja kwetu sisi. Yaani hatujali sana mambo. Tukiona mvua ndio mtu anatafuta mwamvuli. Kwa hiyo mara nyingi njiani mtu anajikuta unaroa.
2: Tuliwahi kujadili nadhani katika vipindi vilivyopita kwamba nimegundua mpaka mvua kunyesha hata hamchukui
1: mwamvuli.
2: Na pia nguo mlizotandika chini ya jua
1: mpaka hata kama mvua inanyesha
2: tunachelewa. Mmechelewa kunini? Unajua labda hii ni kama unavyosema desturi ya sisi wa China kwamba tunapenda kuchukua
1: tahadhari
2: mapema, kuchukua hatua mapema kabla ya matatizo kutokea. Na pia nimegundua kwamba desturi ya nini wa Afrika kwamba mnapenda kutumia labda the last corn.
1: Ndio.
2: Kabla ya yani hamna desturi ya
1: ile mipango kuweka, ya mapema.
2: Ndio, kuweka akiba.
1: Ndio.
2: Na hivyo, lakini matatizo yakitokea mtafanyaje?
1: Unajua kule nyumbani tuna kawaida moja. Matatizo yakitokea kuna ile kuomba msaada kwa mwingine ama kukopa kwa mwingine. Kitu ambacho mimi nafikiri sio kizuri. Mtu binadamu anatakiwa ujiwekee akiba mapema. Ndio hii unaweka akiba kwa ajili ya tatizo litakalokuja kutokea baadaye. Kama kuna ugonjwa, kama kuna harusi, kama kuna shida yoyote tu ambayo itatokea katika familia yako, unajua unakaa akiba kako ambacho kitakuja kukusaidia. Lakini unajua wengi tumezoea na sisi kuzoea. Wakati mwingine uchumi wa mtu ndio unaopelekea kuwa hivyo, kwa sababu kama wewe mshahara wako unakufanya yani uweze kumudu kwa ajili ya chakula cha mwezi mmoja tu, huwezi kusaza na kuweka akiba. Hii nafikiri kidogo inakuwa ni changamoto kwa watu wengi. Lakini tukija kwenye hii ya kuchukua tahadhari mapema. Unajua kila siku mimi nafadhili watu kienda mfano mazoezi nje ama labda tunakwenda labda kutembea sehemu fulani ama vitu kama hivi. Huwa tunakuta barabarani kila siku, tunasema hivi wa China hawachoki kujenga. Kila siku wanajenga. Kila siku. Hata kama barabara utaiona kwamba iko vizuri tu, lakini utakuta wanabomoa bomoa alafu wanaweka sawa. Tunasema hivi inakuaje? Wangekuja angalau wakatuzibia zibia zile za kwetu ambazo tayari zimesha bomoka kabisa kabisa. Lakini hii inaelewa kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kitu kama unakitumia tu bila kukifanyia ukarabati ama bila kuchukua tahadhari ya kama hiyo, basi bila shaka kikija kikiharibika, manake ndio ile bora kujenga ufa kuliko kuja kujenga ukuta. Ndio hichi ambacho huwa mnakifanya nyinyi. Yani unaona kwamba hapa kuna mwelekeo, basi wacha tu nianze kujenga taratibu ambacho kitanikosti, yani kitakuwa kina gharama ndogo, lakini kikija kikiharibika gharama yake itakuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mara nyingi watu najiuliza, mimi nafadhili hivi hawachoki kujenga, lakini maana yake
2: ndio si kwa sababu umeishi Beijing kwa miaka mingi, umekuta kwamba wakati majira ya joto, majira ya mvua, kama mvua iki, yani sisi ni tunaangalia sana, tunatilia maanani sana utabiri wa hali ya hewa. Tunasisitiza kwamba ni lazima utabiri uwe sahihi kwa kadiri tuwezavyo. Na kwa mfano mvua itanyesha kesho, si umeona magari ya umma ya serikali yanakwenda kila kona kuwa tayari kama
1: ikitokea maji yake,
2: ndio maji yake nini
1: yakiwa mengi,
2: ndio wanaweza kutumia magari
1: kunyonya maji,
2: ndio kushughulikia. Japo baadhi ya wakati unajua wakazi sisi wa China tunacheka, watu wa kawaida, yani mvua hainyeshi sana, kwa nini nini mmepeleka
1: magari
2: mengi kusubiri? Lakini ikitokea
1: kweli ni tahadhari. Kwa hiyo nafikiri huu msemo huu unalandana zaidi na hapa China.
2: Ndiyo.
1: Ambao unasema yojiandae kabla matatizo hayajatokea.
3: Elimu ni kisima cha maarifa, wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa.

0: cha fikra pevu kwenye misemo ya kale.
1: Haya basi, msikilizaji, wacha tusonge mbele baada ya mapumziko mafupi tu, na leo basi niwakumbushe kwamba tunazungumzia msemo unasema jiandae kabla matatizo hayajatokea, ama kwa msemo wa Kiswahili tunasema tahadhari kabla ya athari. Unajua Hassan, ikija kwenye swala la kuchukua tahadhari, achilia mbali na mambo ya kawaida ya miundombinu, lakini sisi binadamu kama binadamu unatakiwa uchukue tahadhari mapema ili kuepusha magonjwa ambayo labda unaweza ukaja ukayapata. Na tahadhari ambazo tunatakiwa tuchukue ni kwamba kuhakikisha una mtindo mzuri wa maisha. Na hapa mtindo mzuri wa maisha nakusudia kula vyakula bora, yani kula vizuri, kula kwa mujibu wa vyakula bora, lakini pia kufanya mazoezi, kulala mapema, kuondoa masuala ya msongo wa mawazo, kwa sababu msongo wa mawazo pia unaweza ukafanya yote hayo, lakini kama una msongo wa mawazo,
2: ndio, ni
1: basi
2: kweli,
1: bado tatizo linabaki pale pale. Kwa hiyo kwa binadamu wengi, kuna baadhi ndio wanajitahidi, lakini wengi ikija kwenye mambo kama hayo, hususan ikija kwenye swala la kula, ikija kwenye swala la mazoezi, ikija kwenye swala la msongo wa mawazo, yani mtu akipata tatizo dogo tu anaanza kulifutika moyoni, anaanza kufikiria na
2: kulipuka.
1: Yani badala ya kulipuuza, kulishughulikia. Maana unajua kama una tatizo, lishughulikie liishe, kwa sababu kama ukisema uliweke moyoni, basi ndio tatizo unakuja kulitengeneza baadaye na kuja kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa ikija kwenye mtindo wa maisha, labda kwa Wachina Hassan ungeniambia. Yani wanajaribu msemo huu unaendana vipi na Wachina ikija kwenye mtindo wa maisha?
2: Umesema vizuri, kwa sababu kwa watu wa leo nadhani ndio vyakula bora na afya, na kama unavyosema msongo wa
1: mawazo.
2: Unajua siku hizi kweli sisi tunazingatia sana msongo wa mawazo. Ndio kwa sababu vyakula tunayo sasa, halafu tuna
1: mazoezi, watu wana mwamko,
2: lakini watu wengi wanasahau, wanapuuza ndio msongo wa mawazo. Lakini siku hizi tumeanza kuzingatia.
1: Haya basi, msikilizaji, muda umetutupa mkono, hatuna la ziada tena kufikia hapa, panapo majaliwa, hadi wikendi ijayo. Kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Joyo. Kwaherini.
3: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Hanmei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina. Msichana Dudu aliolewa na kijana Yu Wei ambaye ndoa ya wazazi wake ilivunjika na kila mmoja akafunga ndoa tena. Kwa hiyo kijana Yu Wei ana baba wawili na mama wawili, basi mkewe Dudu anapaswa kuishi na Mama Wakwe Zake wawili ambao wanazozana kila mara. Hii ni kutokana na uhusiano kati yao kama paka na chui. Jacob Mogoa anaendelea.

Yang Shu alifariki dunia hata kabla Chao Shin Mei hajaweka uji kwenye bakuli. Nilivunja bakuli sasa hivi nilipokuwa jikoni. Hii ni ishara ya bahati mbaya. Chao Shin Mei alisimama udini, akikodolea macho mwili wa Yang Shu ambao ulifunikwa kwa shuka jeupe, akaonekana kama hajaelewa kuwa mumewe ameshaagana naye daima. Mama, usiwe na huzuni sana. Kialisi Yuwei hajaona mama yake anahuzunika sana, lakini utulivu wake usio wa kawaida ulimtia hofu sana Yuwei. Tokeni nyote, acha nikae naye kwa muda. Chao Shin Mei akawapungia mkono watoto wake, huku macho yake yakiwa tu kwenye mwili wa mumewe marehemu. Akasogea kando ya kitanda taratibu, akavuta shuka, akaona kweli ni mwili wa Yang Shu. Lakini bado hajahisi huzuni kubwa. Chao Shin Mei akamfunika vizuri, akiwa kama anaogopa kumsumbua. Akaelekea mlangoni kimya kimya kama amepoteza kitu. Ghafla akasikia Yang Shu

anamuita Shin Mei. Be akamuitikia huku akikimbilia kitandani. Umeniita? Akafunua shuka. Haukutokea muujiza. Nilikwambia mara kwa mara usipiganie wadhifa, lakini ulishikilia ukaidi wako. Unaona sasa yaliyokukuta. Usingelikuwa na ubishi, usingeliweza kufikia hatima hii. Umepata faida gani wewe? Umejitumbukiza taabuni na pia umeniacha taabani. Nitafanyaje? Mbele ya mume aliyefariki, Chao Shin Mei anaona amepoteza mwelekeo. Hajui atafanya nini, na kutoa malalamiko ni njia yake pekee ya kujituliza. Mama amebaki wodini kwa muda mrefu bila kutoka. Yuei na mdogo wake waliosubiri nje waliangaika sana. Yuei hawezi kuvumilia tena. Akafungua mlango kidogo kuchungulia ndani. Akamwona mama yake Chao Shin Mei anaondoa shuka iliyomfunika Yangshu usoni mwake, kisha anamfunika tena. Halafu anaondoa shuka tena. Anarudia rudia kitendo hicho bila kukoma. Mama, unafanya nini? Yuei ameona hali yake isiyo ya kawaida. Akaingia wodini kumzuia. Unaona, nikimfunika kwa shuka naogopa atashindwa kupumua. Lakini nikiondoa shuka, nina hofu labda ataona baridi na kupata mafua. Chao Shin Mei akamuuliza mwanawe kwa makini. Yuei alipomwona mama yake amechanganyikiwa, alimhurumia sana. Akamtoa wodi. Baada ya kumtuliza mama, Yuei akarudi kando ya kitanda, akamfunika Yangshu kwa makini sana. Akasimama kwa muda, akakumbuka wosia wa baba wa kambo ambao huenda utaleta matata makubwa kwenye familia. Kifo cha mume wake kimempa Chao Shin Mei pigo kubwa mbali na huzuni. Ameshikwa na hofu, ana hofu juu ya maisha ya upweke uzeeni, na ana hofu zaidi kukabiliana na Yu Hongshui na Yao Jing. Lakini mtoto wake Yuei ndiye mwokozi wake. Yangshu alipooana nami alithibitisha mali zake kisheria. Nyumba yake amemwachia mtoto wake Yang Yifan. Kwa hiyo nimekuja na nguo zangu tu bila kuchukua kingine chochote. Hamtaweza kujali, sio? Chao Shin Mei alihamia nyumbani kwa Yuei kuishi pamoja nao. Yuei alimhurumia sana mama yake akisema, mama, mimi ni mtoto wako. Utakwenda wapi kama si kuja kwangu? Kweli? Mama, karibu sana. Ishi hapa pamoja nasi kwa muda utakaotaka. Dodo akaonyesha utiifu wake kwa mama mkwe. Nikae hapa kwa muda ninaotaka, Maododo. Unaona unanifadhili kwa kunipa malazi hapa? Chao Shin Mei akamlaumu Dodo kwa sauti kubwa. Akajawa na hasira kubwa. Alipokuwa kijana alichekwa na watu baada ya mumewe kuchukuliwa na shangingi. Na sasa amekuwa mjane ghafla. Kama asingekubaliwa na mkwe, hata hawezi kurudi nyumbani kwa mwanawe. Hakika angekasirika sana. Dodo anaona mama mkwe amemwelewa vibaya. Anataka kujitetea kidogo, lakini mumewe alimwangalia na kumwashiria aondoke. Dodo akaelewa na kuondoka bila kusema chochote. Ni afadhali kukaa kimya kuliko kumkasirisha zaidi. Mama, najua una huzuni kubwa moyoni. Usijizuie. Sasa tuko peke yetu. Kama ukitaka kulia, lia tu. Yuei anahofia kwamba mama aliyefiwa na mume akijizuia huzuni angeweza kuugua. Hivyo akamwomba atoe uchungu wake wote. Kwa nini unanilazimisha nilie? Sitaki. Siwezi kulia. Labda mtu akifa moyo hawezi kuhisi huzuni. Chao Shin Mei hakutokwa na chozi hata tone moja tangu Yangshu afariki dunia. Kwani anajua hawezi kulia. Akilia ni sawa na kukubali kuwa matukio yote yaliyo

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Kama alivyo Chao Shinmei, mtu mwingine aliyeshindwa kukubaliana na hali halisi ni Yang Yifan. Mama wa kambo kaondoka na kumwacha Yang Yifan peke yake katika nyumba aliyoishi baba yake. Machozi yakamdondoka kama mvua alipotazama picha aliyopiga na baba yake iliyotundikwa ukutani, na baba yake alilia kwa huzuni. Akajilaumu sana kwamba alijua hali ya baba yake haikuwa nzuri, lakini hakuweza kumhudumia na kumtunza, hata hakuwahi kumuaga. Yang Yifan akiangalia picha ukutani hakumsikia Yu Hao ameingia chumbani na mizigo yake. Nitahamia pia kwa kaka yangu, jishughulikie mwenyewe. Ingawa Yu Hao anapenda kukaa na Yang Yifan, lakini mama yake amehama. Sasa hana haki yoyote ya kuendelea kuishi nyumbani hapo. Akiona Yu Hao pia ataondoka, Yang Yifan akagundua amefanya kosa kubwa. Akamzuia Yu Hao na kumwomba fikirie tena. Mwenyewe akakimbilia nyumbani kwa Yu Wei akimtafuta mama wa kambo. Mama Chang, tafadhali rudi ukae nyumbani kwetu. Yang Yifan alipomwona mama Chao Shin Mei mwenye uchungu mkubwa, alijuta sana kwamba siku hizi alijitumbukiza tu kwenye huzuni yake. Hakuzingatia hata kidogo hisia za wengine. Angejua kuwa kweli kifo cha baba yake pia ni pigo kubwa kwa mama yake wa kambo. Chao Shin Mei alikataa akisema kwa udhati na utulivu, "Ile ni nyumba yako. Baba yako amefariki. Sasa mimi ni mtu baki. Yifan, utakuwa na mke na mtoto. Siwezi kuwa mzigo kwako. Usiwe na wasiwasi. Nitakaa hapa kwa mtoto wangu, hata kama nikiwa mzigo kwake. Nitakuwa mzigo kwa mtoto wangu mwenyewe." "Mama Chao, umeondoka nyumbani kwetu siku chache tu baada ya kifo cha baba. Baba aliyeko kuzimu, hakika atanilaumu na kutoweza kunisamehe. Baba amefariki, lakini familia yetu haipaswi kusambaratika. Mama Chao, nakuomba tafadhali urudi. Ukikaa nyumbani kutakuwa na taa ikitoa mwanga wa kunielekeza. La sivyo moyo wangu hautatulia." Yang Yifan alisema huku akilia. Mama yake mzazi alikufa miaka mingi iliyopita. Sasa baba yake mzazi amefariki. Endapo mama wa kambo akiondoka, anaona atakuwa yatima kweli. Kusema kweli, moyoni mwake anamchukulia Chao Shin Mei na watoto wake kuwa ni wa familia moja. Machozi pia yamemlenga Chao Shin Mei. Akamgusa bega Yang Yifan na kusema, "Mtoto wangu usilie. Baba yako aliondoka kwa utulivu bila uchungu hata kidogo. Usiwe na huzuni sana. Haya, nimekubali. Nitarudi nyumbani baada ya siku chache." Akachukua karatasi ya shashi na kumsaidia Yang Yifan kufuta machozi. Alitiwa moyo sana. Akaona hakumtunza bure mtoto huyo wa kambo. Yu Wei, baada ya kuona mama yake anataka kurudi nyumbani kwa familia ya Yang, hakujua kama amzuie au amkubalie, kwani ana wasiwasi kuwa mama yake atahuzunika zaidi kila anapoona vitu alivyotumia mume wake Yang Shu nyumbani kwake. Yu Wei pia anahofia mama yake atapata tatizo lingine na kuwa na huzuni ya kuishi nyumbani kwa watu akiwa mtu baki. Na kitu kilichomtatiza zaidi Yu Wei ni kuwa bado hajatangaza wosia kwa baba yake wa kambo. Baba yangu alisema ni lazima azikwe pamoja na mke wake wa kwanza. Huu ni wasia wake pekee na wa mwisho. Yue hakuthubutu kuficha wasia wa mwisho aliotoa baba yake wa kambo kabla ya kufariki. Baba aliwahi kuniambia hilo, lakini nina wasiwasi kwamba mama Chao, Yang Yifan, alimuonyesha Yue barua aliyomwandikia baba yake alipokuwa hai. Kumbe Yang Yifan pia alitatizwa na jambo hilo. Awali mama yake Yang Yifan alipofariki, Yang Shu aliandaa kaburi la watu wawili, akiamua atazikwa pamoja na mkewe. Ingawa baadaye alifunga ndoa na Chao Shin Mei, hakuwahi kubadilisha uamuzi huo. Kwenye barua aliyomwandikia mwanaye alipokuwa hai, Yang Shu alisisitiza kuwa yeye na mama mzazi wa Yang Yifan hawakuweza kuishi pamoja mpaka uzeeni, lakini alitarajia wangeweza kuwa pamoja daima baada ya kufariki dunia. Ilikuwa haiwezekani kumfurahisha mama yake na kutekeleza wasia wa baba wa kambo kwa wakati mmoja. Yu Wei hana chaguo lingine ila kuweka kando swala hilo gumu kwa muda. Yifan haturuhusiwi kwenda kinyume na matarajio ya mwisho ya baba yangu. Lakini tafadhali, mpe mama muda. Itachukua zaidi ya mwezi mmoja kabla kumalizika kazi ya kutengeneza kaburi. Labda tutumie vizuri muda huo, nitambembeleza mama polepole. Kwa hiyo, sasa tusizungumzie jambo hilo, sawa? Yang Yifan akakubali, anaona ni muhimu kuheshimu matarajio ya baba aliyefariki, lakini pia hapaswi kumwachia donda mama Chao. Yu Ongshui amekuja kumpa pole Chao Shin Mei baada ya kupata habari ya kufariki kwa Yang Shu. Walikuwa wanandoa kwa karibu nusu ya maisha yao. Kuachana kwao hakukuwafanya wawe wageni wasio na uhusiano kabisa, hata kama wangechukiana. Hata hivyo, Yu Ongshui hakuwahi kumchukia mkewe wa zamani. Chao Shin Mei alimpokea Yu Ongshui kwa utulivu, lakini alipomuona Yu Ongshui anatoa heshima mbele ya picha ya Yang Shu, alihisi vibaya. Mume wa zamani amekuja kumwomboleza mume wake aliyefariki. Hili ni jambo gani la ajabu? Chao Shin Mei akasononeka tena juu ya hatima mbaya ya maisha yake.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida wa China.
1: Baada ya kutoa heshima kwa marehemu Yu Hongshui, alihisi mfadhaiko, kwani ameona wako hao wawili tu nyumbani hapa. Hakujua namna ya kuongea na mke wake wa zamani. Miaka mingi imepita baada ya kuachana. Yu Hongshui ameona hapaswi kuwa karibu wala mbali na Chao Shinmei kutokana na mabishano mbalimbali kati yao, hususan katika wakati huu maalum. Yu Hongshui amekuwa na tahadhari sana asije akamkasirisha tena Chao Shinmei aliyepata msiba. Wewe vipi hali ya afya yako?
2: Hivyo hivyo tu, Chao Shinmei alimjibu haraka, lakini maneno yake yaliashiria kuwa sitaki kukuambia zaidi.
3: Niliambiwa na Dodo, mtoto wa Yangshu, anakutendea vizuri. Amekuruhusu uendelee kukaa hapa?
1: Yu Hongshui anaendelea kuongea naye kwa maneno yasiyomudhi, na hii ni mara yake ya kwanza kumtembelea mke wake wa zamani nyumbani kwake. Kusema kweli, nyumba hiyo ndogo haiwezi kulinganishwa na nyumba kubwa ya kifahari anayoishi sasa. Lakini nyumba hiyo iko karibu na katikati ya mji, hivyo ni rahisi kununua mahitaji ya lazima, kwani kuna maduka mengi na watu wengi. Lakini Chao Shinmei hakufurahia aliyosema, hivyo kabla ya Yu Hongshui hajaendelea kusifu mazingira ya nyumba hiyo, akasema kwa hasira,
3: una maana gani? Isipokaa hapa ningekaa kwako. Hivi sasa mimi ni kama mbwa anayerandaranda barabarani. Yeyote atakayenipokea nitakaa tu nyumbani kwake. Pensheni yangu ni yuani 1000 na kitu. Sina pesa za kupanga nyumba. Hata karatasi za chooni napaswa kununua zilizopunguzwa bei. Maneno aliyosema Yu Hongshui yaligusa moja kwa moja uchungu wa Chao Shinmei. Hivyo akaropoka malalamiko yake mengi ambayo hayawezi kuzuiliwa. Yangshu alipolazwa hospitali siku zote alikuwa anaangalia picha ya mke wake wa zamani. Alipokaribia kufariki alitaka tu kumuona mwanawe Yang Yifan. Si mimi, niambie, siku nyingine utakapokuwa kama yeye utaweza kuangalia picha yangu kweli? Labda katika siku yako ya mwisho mtu utakayemuona hatakuwa yeye. Wewe bado uko hai, lakini unaniudhi kila mara. Yangshu amefariki pia ananiudhi. Mbona nina hatima mbaya namna hii?
1: Yu Hongshui anaelewa aliyechana na Chao Shinmei na kumuumiza sana. Alikaa kimya na kuinamisha kichwa, akimwacha mke wake wa zamani atoe malalamiko wapendavyo. Baada ya muda, Yu Hongshui aliona Chao Shinmei anakaribia kusitisha malalamiko yake. Akathubutu kusema, Shinmei, una huzuni moyoni. Unaweza kunitukana kama unavyopenda, lakini Yangshu amefariki, usimseme tena. Awali tulipochana sikuwa na pesa, sikuwa na uwezo wa kukupa vitu vingi. Hivi sasa naishi maisha mazuri. Au tufanye hivi, nitakununulia nyumba kama fidia, unaonaje?
3: Unadhani mimi ni mtu wa namna gani? Niombaomba unipe fidia? Na kuonya, usiwe na fikra hiyo, kamwe sitapokea.
1: Shinmei, unajiheshimu kupita kiasi. Wanawake wanaojiheshimu ukabiliwa na shida nyingi zaidi. Yu Hongshui akashusha pumzi kwa majonzi, huku akiangalia sakafu isiyo na uchafu hata kidogo. Akawaza moyoni, hata katika wakati huo maalum mke wake wa zamani anaweza kufanya vizuri kazi za nyumbani. Kweli yeye ni mke mzuri. Angelikuwa na tabia ya upole na kushughulikia mambo kwa utaratibu kama alivyofanya kazi za nyumbani, huenda wangelikuwa mume na mke mpaka sasa. Kama nisingejiheshimu, ungeweza kuniacha na kumuua huyu? Ningekataa kusaini talaka
3: ungeweza kumua Yao Jing. Familia yangu nzuri mbona kaivunja? Hivi sasa nyie mnaishi kwa raha, kukaa kwenye nyumba kubwa na mna gari la kifahari, mnaishi maisha ya furaha. Nina maana ya furaha? Sasa nimeelewa. Maana yake ni kuwa sisi watu tusiwe na furaha tunalinganishwa nanyi wenye furaha. Chao Shinmei alisema huku akisoroneka zaidi, hatimaye akashindwa kujizuia, akalia kwa sauti kubwa. Yu Hongxue alikuwa hajawahi kumwona Chao Shinmei na udhaifu mkubwa kama alionao sasa. Hata wakati walipogombana na kushikilia kuachana, hakuona machozi yake hata tone moja. Watu husema umpendavyo mtu ndivyo utakavyomchukia. Miaka mingi tangu aachane, Chao Shinmei alikuwa anamlalamikia bila kusita, hali ambayo inaonyesha kuwa anampenda mume wake wa zamani. Yu Hongxue akamsogelea taratibu, akaweka mkono begani mwake. Bila kutarajiwa, Chao Shinmei akashika mkono wake huo kwa muda mrefu, mithili ya mtu aliyepata tegemeo la mwisho. Halafu akauacha. Akampiga Yu Hongxue kwa nguvu, kana kwamba mwili aliopiga ni chanzo cha hatima yake mbaya. Yang Yifan akawa tayari kurudi jeshini, lakini mpaka usiku huo wa kuondoka kwake, yeye na Yuwei hawakuthubutu kumwambia Chao Shinmei kuhusu wosia aliyoacha Yangshu. Yifan, kaburi likitengenezwa na kabla ya siku ya kuzikwa kwa majivu ya mwili wa baba yako, omba likizo na urudi hapa nyumbani. Tutakuwa pamoja kumwaga baba yako. Ehe? Afya yangu si nzuri, naweza kufa siku yoyote, na nitakwenda kuombatana na baba yako mzimuni. Hivyo hata sikia upweke. Mume na mke

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na Chen Lianying na Han Mei. Ni hadithi inayofahamisha maisha ya kawaida ya Wachina.
1: Yang Yifan akakubali bila kuongea, akiwa na hisia za kumuomba radhi. Baada ya kumsindikiza Yang Yifan, Chao Shenmei akaanza tena hali ya kupoteza usingizi. Toka mumeo afariki hakuwahi kulala vizuri hata siku moja. Karibu kila mara anakaa macho usiku kucha, alafu anashuka kutoka kitandani na kutembea tembea chumbani. Kukaa kwenye meza kusomea Yang Shu na kugusa meza hiyo polepole. Mumewe alipokuwa hai alitumia meza hiyo kwa muda mwingi zaidi nyumbani. Mbali na kula na kulala, alikuwa anasoma vitabu na magazeti na kuandika makala. Baadhi wakati Chao Shenmei alitaka kumsaidia kupanga vitu kwenye meza hiyo, lakini Yang Shu alikataa, kwamba meza hiyo ndogo ilikuwa kama ni dunia yake binafsi ambayo hakuruhusu mwingine aingie. Chao Shenmei alisitasita kwa muda, akafungua draw ya meza taratibu akiwa na hofu fulani. Mithili ya mtu aliyejipenyeza kwenye sehemu ngeni ambayo haruhusiwi kuingia ndani. Alipekua nyaraka zilizomo ndani ambazo nyingi ni makala alizoandika Yang Shu alipokuwa hai. Marehemu huyo alikuwa udari wa kuandika, kwa hiyo alipewa kazi nyingi za kuandaa ripoti za kazi za wakuu wake wa idara aliyofanya kazi. Wakati huo Chao Shenmei akisoma makala hizo zilizobaki, akasikitishwa sana na jinsi marehemu alivyokufa moyo kutokana na kushindwa kutimiza ndoto yake kazini. Kwa ghafla mikono ya Chao Shenmei ikatetemeka kidogo. Barua moja ikadondoka chini kutoka kwenye karatasi alizoshika. Akainama kuiokota barua hiyo. Macho yake yakakutana na neno kubwa, wosia. Akasimama ghafla, akawasha taa kubwa na kuisoma haraka bila kusita. Yaliyomo kwenye barua hiyo yakampa pigo zito. Akashindwa kusimama, kaketi mithili ya mtu aliyepoteza fahamu. Kuna jambo lililotokea. Asubuhi na mapema, Yuhao alifika nyumbani kwa kaka yake na wifi wake. Akawaambia, "Mama amepotea. Sijamuona toka niamke. Nimemtafuta kila mahali anapoweza kwenda." Chao Shenmei alikwenda eneo la makaburi alipozikwa mke wa zamani wa Yang Shu. Kwenye mnara uliowekwa mbele ya kaburi hilo, tayari yalikuwa yamechungwa majina ya Yang Shu na mke wake wa zamani, yakiambatana na maneno ya tuwe pamoja kwa uhai na kifo. Maneno hayo yalikuwa kama mwiba inayoumiza vibaya macho ya Chao Shenmei. Chao Shenmei akaketi pale akiangalia maneno hayo yaliyochongwa kwenye kaburi hilo. Akaelewa wazi kwamba hao wawili waliozikwa kaburini ndio familia moja. Hawakuwahi kuwa na uhusiano naye hata kidogo. Yu Wei, Dodo na Yu Hao wakaangaika asubuhi nzima wakimtafuta mama katika bustani na masoko anayokwenda mara kwa mara, nyumbani kwa marafiki zake, hata idara aliyowahi kufanya kazi kabla ya kustaafu, lakini hawakumpata. Baada ya kurudi kutoka makaburini, Chao Shenmei alianza kupakia mzigo wake. Akagundua kuwa katika nyumba hii

0: hakuwa na la kufanya ila kumsubiri mwanawe nje ya mlango, akiwa na nguvu na matumaini ya mwisho. Mama, ulikwenda wapi? Tulikuwa na hofu sana. Watoto wake wakamsaidia kuinuka. Kila mmoja kashusha pumzi. Sitaki kukaa kwa watu wengine. Nimeamua kuhamia hapa. Nitaishi na mwanangu na mke wangu. Chao Shinmei akamwambia moja kwa moja nia yake. Mama aliyerudi nyumbani kwa baba Yang baada ya kubembelezwa na Yang Yifan amebadilisha uamuzi kwa ghafla. Yuwei akashuku kuwa huenda ameshajua wosia wa baba Yang. Akajaribu kumuuliza zaidi, lakini Chao Shinmei aliwapungia mkono kuwataka waondoke. Msiseme maneno mengi matupu. Nina kizunguzungu, mnisaidie kuweka vitu vyangu. Nataka kulala sasa. Chao Shinmei aliingia kwenye chumba kidogo, akaketi kwenye kitanda na kuangalia watoto wakimsaidia kupanga vitu vyake.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Dudu na Mama Wakwe Zake. Hii ni riwaya ya Kichina lakini imetafsiriwa kwa Kiswahili na inahusu maisha ya kawaida ya Wachina.

0: best, number one and nothing less. Lead me to my
1: barabara kabisa. Msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha Mirindimo ya Sporting ndani ya Bomba. Si mwingine bali mimi Jacob Mugoa, nikukwambia kama ni shughuli wache ikae. Jacob Mugoa ndani ya Bomba. Na kipindi ni Mirindimo ya Sporti. Bila kupoteza wakati, msikilizaji. Tunakwenda moja kwa moja kwa habari ambazo zimegonga vichwa vya habari wiki nzima za Sporti. Haya basi, nafahamishwa kwamba Paris Saint-Germain na Arsenal zimefanikiwa basi kuingia finali ya UEFA Champions League. Finali baada ya ushindi muhimu katika michezo yao ya nusu finali. PSG iliondoa Bayern Munich baada ya kuonyesha kiwango bora katika mchezo uliochezwa kwenye dimba la Allianz Arena. Bao la mapema la Ousmane Dembele liliwapa mabingwa hao watetezi ushindi muhimu, huko safu yao ya kiungo iliyoongozwa na Fabian Ruiz, Vitinha na Joao Neves ikitawala mchezo. Bao la kuchelewa la Harry Kane alikutosha kuiokoa Bayern. Wakati wa Arsenal waliandika historia kwa kutinga finali hiyo kwa mara ya kwanza baada ya miaka 20, kufuatia ushindi mwembamba dhidi ya Atletico Madrid mjini London. Mashabiki wa Arsenal walijaa matumaini makubwa kabla ya mchezo huo, huku nyota wao wakiongozwa na Declan Rice, Bukayo Saka na Victor Gyokeres wakionyesha kiwango cha juu. Bao la ushindi lilifungwa na Saka baada ya kazi kubwa ya Gyokeres na Leandro Trossard. Rice naye alisifiwa kwa kiwango chake bora katikati ya uwanja, huku Arsenal wakifanikiwa kuhimili presha kubwa kutoka kwa Atletico Madrid. Sasa Arsenal na PSG watakutana katika fainali kubwa itakayotoa bingwa mpya Ulaya, huku PSG ikipewa nafasi kubwa kutokana na kiwango chake bora msimu huu. Lakini Arsenal wakionekana kuwa na ari na imani mpya ya kutoa taji hilo kwa mara ya kwanza katika historia yao. Kipindi ni Mirindimo ya Sporti, Jacob Mugoa ndani ya Bomba. Nikukwambia kama ni shughuli, wacha ikae.

Barabara kabisa naondoka basi hapo Oliver Ngoma, marehemu Oliver Ngoma ambaye alituacha miaka michache iliyopita kutokana na matatizo, ugonjwa fulani nafahamishwa ulikuwa ni ugonjwa wa ini. Ndivyo nafahamishwa na jamaa wangu mmoja ambaye yuko pale Gabon, ambaye alikuwa raia mwenzake. Hata hivyo tuko pamoja, kipindi ni Merindimu ya Sporti, tunazidi kukusanya habari ambazo zimegonga vichwa vya habari wiki nzima. Kwingineko ni kwamba hali ya ndani ya Real Madrid imeendelea kuwa tete baada ya kufichuliwa kuwa Antonio Rudiger alihusika katika ugomvi mkali mazoezini na mchezaji mwenzake Alvaro Carreras. Kwa mujibu wa ripoti kutoka Hispania, Rudiger alikasirika sana kufuatia sare ya moja kwa moja dhidi ya Real Betis na kulazimika kutenganishwa na Carreras wakati wa mazoezi ya timu. Taarifa hizo pia zinaeleza kuwa kiwango cha kujituma kwa Carreras, ambaye aliwahi kuchezea Manchester United pamoja na Benfica, kimekuwa kikitiliwa shaka na baadhi ya makocha wa klabu hiyo. Carreras mwenye umri wa miaka 23 amekanusha basi uvumi huo. Kupitia taarifa aliyotoa akisisitiza kuwa amekuwa akifanya kazi kwa weledi mkubwa tangu kurejea kwake klabuni hapo. Alisema tukio hilo lilikuwa la kawaida kati ya wachezaji na tayari limetatuliwa, huku akiongeza kuwa ana uhusiano mzuri na kikosi kizima cha timu. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, Rudiger aliomba radhi baada ya tukio hilo na baadaye aliwaalika wachezaji pamoja na familia zao katika chakula maalum kama ishara ya kurejesha umoja ndani ya kikosi. Mgogoro huo ni sehemu ya matatizo mengi yanayoikumba Real Madrid msimu huu, huku ripoti zikieleza kuwa kuna mgawanyiko ndani ya vyumba vya kubadilishia nguo. Nyota wa timu hiyo Kylian Mbappe pia amekuwa akikosolewa katika wiki za hivi karibuni baada ya kuripotiwa kuingia kwenye mabishano makali na mmoja wa wasaidizi wa kocha Alvaro Arbeloa wakati wa mazoezi. Mbappe pia amezua mjadala baada ya kuonekana likizoni kwenye boti ya kifahari akiwa na mpenzi wake Esther Esposito wakati Real Madrid ikijiandaa kwa mchezo muhimu wa El Clasico dhidi ya Barcelona. Taarifa zinaeleza kuwa zaidi ya mashabiki 200,000 wa Real Madrid wamesaini ombi la kumtaka Mbappe kuondoka klabuni hapo baada ya timu kushindwa kutoa taji kubwa lolote tangu nyota huyo ajiunge na klabu hiyo akitokea Paris Saint-Germain.

Barabara kabisa, bado tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha mirindimo ya spoti. Haya basi, kwingineko ni kwamba anafahamishwa kwamba Emma Raducanu anatarajia kurejea uwanjani katika mashindano ya Strasbourg, huku akijaribu kuokoa maandalizi yake kuelekea French Open. Hii ni baada ya kujiondoa ghafla kwenye mashindano ya Italia Open mjini Roma. Nyota huyo namba moja wa Uingereza alizua mshangao baada ya kujiondoa kwenye mashindano hayo dakika chache tu baada ya kuambia waandishi wa habari kuwa hali yake ya afya ilikuwa imeanza kuimarika kufuatia maambukizi ya kifua yaliyokuwa yakimsumbua tangu Februari mwaka huu. Ingawa basi kutokana na hali hiyo, wasiwasi umeongezeka kuhusu ushiriki wake katika French Open inayotarajiwa kuanza baadaye mwezi huu. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa Raducanu anapanga kushiriki mashindano ya Strasbourg yatakayoanza Mei 17, ikiwa ni wiki moja kabla ya French Open. Ingawa bado hajaingizwa rasmi kwenye orodha ya washiriki wa Strasbourg, inaelezwa kuwa huenda akapatiwa mwaliko maalum wa kushiriki mashindano hayo. Raducanu alikuwa ameonyesha matumaini makubwa kuhusu afya yake wakati wa mahojiano na wanahabari wa Uingereza, akisema kuwa ingawa bado hajarejea katika kiwango cha 100%, alikuwa akijihisi vizuri zaidi baada ya kipindi kigumu cha kuugua. Alisema mapumziko hayo yamemsaidia kurejea akiwa na hamasa mpya, nguvu na hari ya kufanya vizuri tena uwanjani. Hata hivyo, muda mfupi baada ya kumaliza mahojiano hayo, taarifa ya kujiondoa kwake ilitangazwa rasmi, jambo lilozua maswali mengi kuhusu hali yake halisi. Msimu huu umekuwa na changamoto kwa Raducanu, ambaye pia alipata majeraha ya mguu kabla ya Australian Open na baadaye kuachana na kocha wake Francisco Reig baada ya kutolewa katika raundi ya pili ya mashindano hayo. Haya, tunamtakia kila la heri, tutumai mambo yatakuwa ni mazuri katika safari yake ya kuwa na hali nzuri ya kiafya. Ndio mambo haya. Kipindi ni mirindimo ya spoti. Jacob Mogoa ndani ya bomba.

Na msikilizaji, basi kufikia hapo sina budi kukamilisha makala haya ya mirindimu ya spoti. Naitwa Jacob Mogo. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine basi ya mirindimu ya spoti. Nasema asante na kutakia weekend njema isiyokuwa na budhaa.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

0: Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Gatama Mkangi, ambaye ni mmoja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutunguza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Karibu sana kwanza daktari
1: katika studio.
0: Tukijikita kabisa, maanake pale amemtaja Julius Nyerere na filosofia yake ya ujamaa kule nchini Tanzania. Na akasema hii ndio inafaa kukumbatiwa labda na jamii ya Kiafrika. Sasa tunaweza kusema kwamba labda uwepo wake ama mazingira ya kulelewa, ya kuzaliwa na kulelewa pale pwani. Maanake pwani kwa njia moja ama nyingine ni kama wanakumbatia sana ujamaa. Maanake hali yao ya maisha iko hivyo. Sasa lakini ni ujamaa ambao kwa njia moja ama nyingine pia unayayushwa na sehemu nyingine ya Kenya,
1: serikali yake.
0: Sasa sijui labda kwa mfano ule yale mazingira ya yeye kuzaliwa Mombasa na ule ukaribu wa eneo la Mombasa labda na Tanzania yalikuwa na uchachio mkubwa sana fikiri katika kumfanya awe na mtazamo kama huu.
1: Ni kweli mazingira ni muhimu sana kwa kila mwandishi. Ukichunguza mazingira ya mwandishi lazima yanakupelekea kuelewa kazi yake. Na kwa kutaja hao watu ambao tumetaja utapata kwamba hata kuna wengine sijataja kama akina Agostino Neto, wale wamesoma historia wa Angola wanakumbuka yule jamaa Agostino Neto, Kwame Nkrumah wa Ghana, Nelson Mandela wa Afrika Kusini, akina Thomas Sankara ambaye wakati mmoja alikuwa rais wa Burkina Faso.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo yale mazingira yake akikulia Mombasa na akisomea chuo kikuu cha Dar es Salaam na wale watu wote ambao wamemwathiri, wote wanatuelekeza katika falsafa ya mwandishi Mkangi. Yeye hakuwa jamaa mmoja wa kukandamizwa. Hakupenda kukandamizwa kabisa. Na hao ambao tumewataja ni watu ambao walipigana wakati mmoja kwa sababu hawakutaka kukandamizwaje katika jamii zao. Kwa hivyo mazingira yamechangia pakubwa sana katika kazi hii.
0: Tuende katika nilio lengo la mwandishi sasa lilomsukuma kutunga hii riwaya Walenisi. Lengo lake.
1: Kwa hivyo lengo kubwa la mwandishi ambalo lilimsukuma lilikuwa kutaka kusawiri ule utharimu na ukatili ambao ulikuwa katika jamii iliyokuwa wakati akiandika kitabu hiki. Kwa sababu binafsi yake alikuwa ameumia pakubwa sana. Mara anaajiriwa kazi katika chuo kikuu cha Nairobi anafutwa kazi. Ilifikia wakati mmoja ikasemekana kwamba asiwahi kupata kazi katika chuo chochote cha umma. Unaona sasa kutokana ule udhalimu na ukatili na yale mateso makubwa ambayo alikuwa anayapitia. Kwa hivyo akalenga kutunga kitabu kumulikia wasomaji wake na jamii pana kwamba ule ukatili na udhalimu katika jamii haufai. Haufai. Inapaswa kuwa na ubinadamu. Jamii inapaswa kuwa, hata wale viongozi walioko mamlakani wanapaswa kuandama ubinadamu. Ukisoma kitabu chake chote ana

0: anarejelea suala la utu.
1: Ndiyo.
0: Watu wawe na utu.
1: Ndiyo.
0: Katika jamii. Kwa hivyo likawa lengo lake kubwa la kumulika ule udhalimu na ukatili ambao ulikuwa kwa jamii. Na alikuwa anathamiria jambo moja. Akiandika kitabu hiki si ati aliandika kisomwe na watu walale. Alikuwa anataka watu walete mabadiliko katika jamii kupitia maandamano na mapambano. Watu wapambane, wapigane. Ilikuwa ni lengo lake na kupigana. Na hilo ndilo lilikuwa linapelekea serikali kumtia lawamani kwa sababu ilisemekana anachochea watu kupitia uandishi wake. Kwa hivyo lengo lake ni kule kusawiri, kumulikia watu ili waweze kuamka kutoka kwa usingizi, wabadilishe serikali iliyokuwa mamlakani.
1: Turudi nyuma kidogo, umezungumzia kuhusu tulizungumza kuhusu mazingira. Yale mazingira yake yalichangia vipi yeye kuibua dhamira na maudhui ya riwaya hii?
0: Kwa sababu ukiangalia dhamira na maudhui ya riwaya Walenisi inazungumzia mambo mengi ambaye aliyapitia yeye, akayaona yeye kwa macho yake. Kwa hivyo unaona mazingira wakati ambapo wale wafungwa wa kisiasa wakifungwa walikuwa napitia mateso makubwa sana zama zile.
1: Ndiyo.
0: Wanandungwa sindano kwa vidole, wanangolewa makucha, walikuwa nateswa sana. Kwa hivyo unaona mazingira kama yale ya kule kizuizini, na alipokuwa kifunza katika chuo kikuu cha Nairobi, na alipokuwa kuna wakati ambapo alimefunza katika chuo kikuu cha kile usiku. Lakini ilikuwa ni baada ya kifungo. Kwa hivyo unaona mazingira hayo yote yamempelekea kuandika kitabu ambacho kina maudhui ambayo tutayataja. Ni mazingira tu yake
1: ambayo yalichochea.
0: Hakuna kimoja ambacho kipo nje ya mazingira yake.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo, ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Kitabu chake kwa mfano umekuwa ukiniuliza mazingira wakati ambapo alikuwa nakulia kule Mombasa, kule Ribe. Katika kitabu chake amezungumzia taswira ya uchochole, umaskini mkubwa sana kule kijijini. Unapata tu wanaume wanaamka asubuhi wanaenda kulewa. Si ati wanataka kwenda kulewa, lakini kulingana nao wanakuita kuwashata. Wanaenda kuwashata. Kule kuwashata kulikuwa ni kuwasahaulishia matatizo ambayo wako nayo. Wanasema kuna mzee mmoja anajiita mzee Matingasi. Yeye akishalewa huwa anasahau hata mkewe ana ngumu ngumu miguuni. Miguu yake ina ngumu ngumu, kwa hivyo na tena akitembea anasahau kama suruali yake imeraruka makalioni. Aioni, anathania kwamba amevalia suti. Kujisahaulisha matatizo ya jamii. Kwa sababu ile sehemu ambayo ametaja amezaliwa Mkangi, kuna uchochole na umaskini kule. Kwa hivyo utapata baadhi ya maudhui anamulika kijiji chake. Usije ukalaumu wale wazee ukiwapata wanaenda kulewa, ukatania wanapenda malevi sana. Ni kujisahaulisha tu umaskini na uchochole.
1: Tuzungumzie labda maudhui makuu anayozungumzia mwandishi ni yapi?
0: Kwa mfano yale ambayo nimetaja ya udhalimu na ukatili, ukumbuke kwamba ule udhalimu ni tendo la kufanya maovu na kuhusiana na matendo yasiyokuwa na huruma, unakuwa mkatili. Unakuwa ni mkatili, unatendea wengine ukatili, na kitabu kizima kinaonyesha ule udhalimu na ukatili. Ni kitabu kizito tu na ambapo mwandishi anatumia mbinu mbili kulinganisha maisha katika jamii. Anatusawiria maisha ya maskini, tena anatusawiria maisha ya matajiri. Kwamba maskini wanaumia pakubwa sana kwa sababu hakuna mtu anawajali. Kwa mfano katika riwaya anatutolea hadithi ya mapacha wawili. Mapacha wamezaliwa siku moja, msichana mmoja anaitwa Chihenyo, mwingine anaitwa Kanzo. Wamezaliwa siku moja, lakini msichana mmoja anaolewa na maskini na mwingine anaolewa na tajiri. Sasa maisha ya huyu ameolewa na maskini anatuchorea picha ya msichana ambaye anateseka sana, ila hali dadake anafurahia maisha kwa sababu ameolewa na tajiri. Kwa hivyo huo ni udhalimu wa maisha, kwamba maskini wanateseka pakubwa sana na matajiri wanafurahia maisha, japo tunaishi katika jamii moja, jamii ya utabaka. Kwa hivyo maudhui ya utabaka yamechukua tena pengo kubwa sana katika kitabu hiki. Na tena kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Matumizi mabaya ya mamlaka ambapo anatuchorea ule unafiki wa viongozi wa kisiasa. Alikuwa anatuchorea picha ya hapa nchini Kenya kwamba walioko mamlakani wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Wakisha kuwa ni kama vile ambavyo tuko katika msimu wa kuchagua viongozi wa kisiasa. Wakiwa huku katika jamii wanatuhengaenga, wanatundanganya kwamba nikishaingia pale nitawaletea maji, nitawaletea stima, nitaajiri vijana, lakini kumbe ni unafiki tu, ni unafiki. Wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Kwa hivyo hayo tena ni maudhui mengine ambayo amerejelea sana katika riwaya.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Hii ni riwaya ambayo ina maudhui mengi sana. Ina maudhui kama nafasi ya mwanamke katika jamii.
1: Maana hapo ndio nataka tuzungumzie pia hiyo maudhui. Nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwandishi ameiweka vipi katika riwaya hii?
0: Kwa hivyo maudhui ya nafasi ya mwanamke katika jamii yamechorwa kuwili katika riwaya ile. Kwa sababu mwandishi anatuchorea jamii mbili. Kuna jamii moja anaita ya Waleni.
1: Yeah, Waleni.
0: Na kuna jamii ya Walenisi. Ya Walenisi ni mahali ambapo yeye alitiwa katika sayari akavurumishwa. Anaitwa Nzombo. Mhusika wake mkuu anaitwa Nzombo. Alitiwa katika sayari ikamuue. Ni kama vile ambapo wale ambao walikuwa nawekwa katika nyaya dungeons waangamie kule. Ikamuue, na kumbe ikumuue ilimpeleka katika ulimwengu mwingine ambao ni ulimwengu mzuri, umejaa usawa, watu pale wana ubinadamu, wanawake na wanaume pale ni sawa. Kwa hivyo ndio nikasema nafasi ya mwanamke hatuwezi kuielewa vizuri mpaka tuelewe ulimwengu wa Waleni na Walenisi. Waleni ni kama dunia ya Nzombo, alikotoka Nzombo duniani. Naitwa duniani kwa Nzombo. Wanawake kule wanateseka pakubwa sana. Wanatharauliwa na wanaume, wanaonekana kama viumbe duni. Kuna wakati ambapo mkewe Nzombo anaitwa Hani. Hani anatoa kama jazanda, anasema nyinyi kwenu wanaume, mwanamke ni kama mahindi, mkisha mla mnatupa kile kiunzi. Mwanamke ni kama embe, mkisha kula embe mnatupa lile koko. Kwa hivyo unaona mwanamke hana maana yoyote yale kule duniani kwa Nzombo. Na akianza kuzaa anazalishwa kama mtambo. Ni kama yeye ana maamuzi, hawezi kuamua anataka watoto wawili ama watoto watatu. Anazalishwa kama mtambo. Na tena kule duniani, ukumbuke duniani kwa Nzombo ni hapa nchini Kenya. Mwanamke hana uhuru wa kupanga uzazi, anaambiwa na mumewe. Na wakati wa kupanga uzazi tena hana uhuru wa kusema nataka labda kutumia tembe ama labda sindano. Anaenda anashindikiwa kinaitwa kijiti katika nyungu yake ya uzazi mpaka asizae tena. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba mwanamke anadhulumiwa pakubwa sana. Lakini katika dunia ya pili tunapatana mwanamke ambaye yeye na wanaume wako sawa. Kuna mtu binti Fikirini katika dunia ile. Mwanamke ambaye hata ni mkurugenzi katika kiwango cha Trimi. Trimi ni ni factory ambayo ilikuwa inatengeneza kifaa kinaitwa trimi cha usafiri. Kwa hivyo mwanamke ndiye analeta maendeleo makubwa sana kule Walenisi. Yeye halipiwi mahari kama mwanamke wa duniani. Halipiwi mahari. Mwanamke wa Walenisi alipiwi anunuliwi, yes, kama kifaa cha kununuliwa. Sijui kama unanielewa mwandishi, kuna kitu ambacho alikuwa anatuelekeza.
1: Alikuwa ameleta picha mbili tofauti.
0: Picha ya kwanza inachukiza sana ya mwanamke duniani.
1: Ndio pale mwanamke hana nafasi ya kuweza kuzungumza. Mume akitaka, mwanamume akitaka kama ni watoto, hana nafasi ya kuchagua watoto wangapi anafaa kuzaa. Unaona? Na yani hana uhuru wote.
0: Hana uhuru hata ati kwa sababu alilipiwa mahari, amenunuliwa.
1: Kwa hivyo kama amenunuliwa.
0: Lakini kule Walenisi mwanamke hanunuliwi, alipiwi mahari, pana ule usawa kati ya mwanamke na mwanaume, na ni wanawake ambao wamesoma, ni wanawake ambao ni wapole tu. Hawana hasira. Kwa hivyo atatuchorea nafasi ya mwanamke katika jamii. Inapaswa kuwa hivyo hivyo.
1: Hapo unaona ni kama alikuwa anataka watu waone labda picha ya pili ya upande wa Lenisi inafaa zaidi katika dunia sasa.
0: Kitabu hicho kimegawa mara mbili. Upande wa Waleni na Walenisi. Kwa hivyo mwandishi anatuchochea. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuchochea uzinduzi kwa wasomaji wake. Je, mnataka ulimwengu wa kwanza ama ulimwengu wa pili?

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo, karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine husema lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja. Lisemwalo lipo, ikiwa halipo lipo nyuma laja.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi chako kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia weekend njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Natoa Nafasi. Ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 广播电台
1: CRI
2: idhaa ya Kiswahili.
1: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki cha daraja kinachokujia Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu kwa undani zaidi uhusiano kati ya nchi za Afrika na China, lakini pia unaweza kusikia jinsi uhusiano huo pamoja na ushirikiano vinavyonufaisha watu wa pande zote mbili. Naitwa Caroline Nasoro. Katika kipindi cha leo tutakuwa na ripoti inayohusiana na bidhaa kutoka Afrika zimewasili katika bandari ya Qingdao chini ya sera mpya ya China ya ushuru sifuri. Pia tuna mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia kikao maalum kilichofanyika jijini Nairobi kuangazia fursa zinazotokana na maendeleo ya kiuchumi ya China kwa nchi za Afrika. Awali ya yote, kipindi chetu kinaanza kwa habari mbalimbali kuhusiana na China na nchi za Afrika, na zinaletwa kwako na Pili Mwinyi.
1: Mchumi wa Madagascar Hugh Rogerson amesema sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia iliyoanza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu itatoa fursa ya thamani kuweka kasi mpya katika uchumi wa kisasa wa Afrika, huku ikiboresha nafasi ya bidhaa za Afrika katika mfumo wa biashara duniani. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Rajawson amesema nchi za Afrika kwa sasa zinaonesha kuvutiwa sana na soko la China, na utekelezaji wa sera ya ushuru sifuri inaonesha ahadi ya China kuunga mkono maendeleo ya Afrika. Amesema hatua hii itasaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za Afrika nchini China, kuboresha maisha ya wakazi na kuimarisha ushirikiano kati ya wazalishaji wa Afrika na viwanda vya China. Mchumi huyo amesema uwepo wa bidhaa za Afrika katika soko la Afrika unazishawishi kampuni za Afrika kuendelea kuboresha viwango vya uzalishaji, udhibiti wa ubora, usimamizi wa mnyororo wa ugavi na kuendeleza chapa. Sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia imeanza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu na kupokelewa vyema na nchi za Afrika ambazo zinaamini kuwa hii ni hatua muhimu ya China kupanua ufunguaji mlango kwa upande mmoja, na itakuwa nguvu muhimu ya kuhimiza ukuaji wa uchumi wa Afrika. Wizara ya Biashara, Viwanda na Ushindani ya Afrika Kusini imetoa taarifa ikisema sera hiyo itatoa fursa ya kimkakati kwa Afrika Kusini kuongeza uwezo wa ushindani wa mauzo ya nje na kubadilisha bidhaa kuwa zenye thamani kubwa zaidi. Wizara hiyo imesema sera hiyo itasaidia kupanua soko la bidhaa za kilimo, bidhaa za viwandani na bidhaa zinazosindikwa, na pia itachangia malengo ya nchi hiyo ya kutafuta maendeleo ya viwanda, kutoa nafasi za ajira na kutimiza ukuaji wa uchumi unaotegemea mauzo ya nje. Serikali ya Uganda imesema maonyesho ya uagizaji na uuzaji bidhaa nje ya China ni jukwaa la kimkakati la kuboresha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji. Katika taarifa yake, serikali ya Uganda imesema ushiriki wa nchi hiyo katika maonyesho hayo yaliyofanyika Guangzhou, mkoa wa Guangdong, ulilenga kupanua mauzo ya nje, kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi hususan na China. Washiriki wa maonyesho hayo kutoka Uganda walionyesha bidhaa mbalimbali, zikiwemo kahawa na sanaa za uchongaji wakati wa awamu ya tatu ya maonyesho hayo ambayo ilifanyika kuanzia tarehe mosi hadi tano mwezi huu. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya China, biashara kati ya China na Uganda ilifikia dola za Kimarekani bilioni 2.1 mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la asilimia

0: 143 na nusu ikilinganishwa na mwaka 2024 na kuweka historia mpya. Mjumbe wa baraza la mamlaka ya mpito la Sudan, Abdallah Yahya, amesema Sudan na China zinafurahia mahusiano ya kina yaliyojengwa katika uhusiano wa kimkakati na wa kunufaishana. Akizungumza katika tukio la Asante China lililofanyika Port Sudan, mashariki mwa Sudan, Yahya ameeleza mchango muhimu wa China katika miradi ya miundombinu nchini Sudan, hususan katika maendeleo ya barabara, madaraja, mabwawa na vituo vya kuzalisha umeme. Pia ametoa wito kwa makampuni ya China na taasisi za fedha kupanua uwekezaji na uhusiano na wenzao wa Sudan, akiahidi uungaji mkono kamili kutoka upande wa Sudan. Kaimu balozi wa China nchini Sudan, Xu Jian, alihudhuria tukio hilo akisema ni sehemu muhimu ya mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika, na kueleza matumaini ya urafiki wa kina wa pande hizo mbili. Kenya Alhamisi iliandaa fainali za taifa za shindano la 25 la daraja la ustadi wa lugha ya Kichina, likiwashirikisha wanafunzi 20 wa vyuo vikuu walioshindana katika vipengele vya kuongea na kuonesha vipaji. Hafla hiyo iliyofanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha Nairobi ilihudhuriwa na maafisa waandamizi wa serikali, wanadiplomasia, watendaji wa sekta hiyo, wajumbe wa kitivo na wanafunzi. Ubalozi wa China nchini Kenya uliandaa hafla hiyo kwa ushirikiano na taasisi za Confucius zilizoko katika vyuo vikuu vya umma vya Kenya. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu ya Juu na Utafiti, Beatrice Muganda Inyangala, alisema katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na katibu wa wizara hiyo, Carol Hunja, kwamba kupitia shindano hilo, Kenya itaweza kulea kizazi kijacho chenye vipaji vya kuzungumza Kichina, ambao baadaye watafanya kazi kama mabalozi wa mawasiliano baina ya watu na utamaduni kati ya China na Kenya. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Kenya, Guo Haiyan, alisema tangu kuanzishwa kwake mwaka 2002, shindano la daraja la Kichina limevutia zaidi ya washiriki vijana milioni 1.8 kutoka zaidi ya nchi na maeneo 160. Na ongezeko la watalii kutoka China wanaokwenda Zimbabwe linachochea haja ya wataalamu wanaongea lugha ya Kichina na kutoa fursa za ajira katika sekta za utalii na huduma, wakati mapumziko ya siku tano ya siku ya wafanyakazi yakimalizika. Kiongozi wa utalii na mwanzilishi wa kampuni ya ushauri ya Zimgro Language, Tawanda Zimhindo, amesema idadi kubwa ya watalii kutoka China imelazimisha kuboresha ufanisi wa lugha kwa waongoza watalii na wafanyakazi wa hoteli. Amesema ongezeko la watalii limesababisha kushamiri kwa biashara katika maeneo ya vivutio vya utalii kutokana na matumizi katika malazi, chakula na shughuli nyingine za kitalii. Kwa mujibu wa takwimu kutoka mamlaka ya utalii ya Zimbabwe, nchi hiyo ilipokea watalii 10,366 kutoka China katika robo ya kwanza ya mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 8,373 katika kipindi kama hicho mwaka jana.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
0: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
4: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
5: Ni habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika kama zilivyoletwa kwako na Pili Mwinyi. Sote tunafahamu kuwa China imekuwa ni nchi inayoongoza katika kuzisaidia nchi za Afrika kuondokana na umasikini uliokithiri na kujipatia maendeleo. Ingawa juhudi hizi zimekumbwa na kauli nyingi pingamizi kutoka nchi za magharibi, lakini China imedumu kuwa mwenzi wa kutegemeka wa Afrika katika sekta zote. China imekuwa ikipeleka madaktari wake wataalam kutoa matibabu katika hospitali za nchi nyingi za Afrika, jambo linalosifiwa sana na wananchi katika nchi husika. Lakini si katika sekta ya afya tu ndipo ushirikiano na uhusiano kati ya China na Afrika unafahamika, bali pia katika sekta ya ujenzi wa miundombinu ya kisasa. Nchi nyingi za Afrika kwa sasa zinajivunia miundombinu msingi ya kisasa kutokana na ushirikiano na uhusiano wake na China. Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Kuanzia tarehe mosi mwezi huu, China imeanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri, ambapo bidhaa zinazotoka nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zinaweza kuingia kwenye soko kubwa la China bila ya kulipa ushuru. Bandari ya Qingdao katika mkoa wa Shandong, mashariki mwa China, imepokea shehena yake ya kwanza kutoka Afrika chini ya sera hiyo mpya ya China, ikijiunga na vituo vingine vikuu vya China katika kushughulikia bidhaa za Afrika zisizotozwa ushuru. Khamis Darwish wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
6: Bidhaa kadhaa za Afrika kwenye meli hiyo ya kwanza, zikiwemo unga wa flaspa kutoka Afrika Kusini na jojuba zilizogandishwa kutoka Misri, ndizo shehena za kwanza kunufaika moja kwa moja na utaratibu huu mpya wa ushuru sifuri zinapoingia katika soko la China. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kampuni ya uagizaji wa bidhaa za Afrika nchini China, Miao Longke, sera hiyo ya ushuru sifuri tayari imeleta manufaa ya moja kwa moja na yanayoonekana.
7: Baada ya sera ya ushuru sifuri kuanza kutekelezwa, kiwango cha ushuru kwa unga wetu wa flospa tunaouagiza kutoka Afrika Kusini kimepungua kutoka 3% hadi 0% kwa kutumia cheti cha asili cha upendeleo. Inakadiriwa kuwa tutaokoa karibu yuani 700,000 kwa mwaka mzima.
6: Kwa sasa, bandari ya Qingdao inaendesha njia 11 za usafirishaji wa makontena kwenda Afrika, zikitoa huduma pana kwa masoko ya Afrika Mashariki, Afrika Magharibi na Afrika Kaskazini. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole nchini Ethiopia, shughuli za mizigo zimekuwa nyingi katika wiki iliyopita, huku kampuni kutoka nchi mbalimbali za Afrika, hasa zile nchi 20 mpya zilizonufaika, zikiharakisha kusafirisha bidhaa mapema. Kiasi cha mizigo kimeongezeka kwa 65% ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku bidhaa maarufu kama kahawa na maua yaliyokatwa zikiongezeka karibu mara mbili. Kama anavyoeleza Totsetsa Makong, mkurugenzi wa uratibu na mipango katika sekretarieti ya eneo huru la biashara la bara la Afrika.
8: The products from the continent that will be exported to the Chinese market.
7: Bidhaa kutoka bara hili zitakazouzwa katika soko la China bila shaka zitachangia kuunda ajira barani Afrika. Hii ni hali ya kushinda kwa pande zote, na bila shaka itakuwa na manufaa makubwa kwa bara zima.
6: Sera iliyopanuliwa ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika ilianza kutekelezwa mapema siku ya Ijumaa, huku shehena ya kwanza ya bidhaa zilizoagizwa chini ya utaratibu huu mpya ikikamilisha taratibu za forodha katika mji wa Shenzhen, kusini mwa mkoa wa Guangdong. Sera hii mpya ya ushuru sifuri imepanuliwa kwa nchi zote 53 za Afrika zilizo na uhusiano wa kidiplomasia na China, ikiongeza manufaa zaidi ya nchi 33 zilizoendelea kidogo ambazo tayari zilikuwa zikinufaika tangu Desemba mwaka 2024. Sera hii mpya inatoa viwango vya upendeleo kwa nchi 20 zilizobaki za Afrika kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo China itahamasisha kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kwa maendeleo ya pamoja, ili kufanya ushuru sifuri kuwa mpango wa kudumu. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
5: Khamis Darwish wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akitufahamisha kuhusu bidhaa kutoka Afrika kuwasili katika bandari ya Qingdao chini ya sera mpya ya ushuru sifuri ya China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi. Kabla ya kuendelea zaidi, tupate mapumziko mafupi.

0: Msikilizaji, kipindi ni Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Kikao maalum kilifanyika hivi karibuni jijini Nairobi nchini Kenya kuangazia fursa zinazotokana na maendeleo ya kiuchumi ya China kwa nchi za Afrika. Wadau kutoka sekta mbalimbali walijadili ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na jinsi bara la Afrika linavyoweza kunufaika na ukuaji wa China katika biashara na miundombinu. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na baadhi ya washiriki wa kikao hicho.
1: Ninaitwa Professor Patrick Maluki na hudumu kwa chuo kikuu cha Nairobi. Pia mimi nasimamia idara ya Foreign Service Academy, na ninashukuru kwa kualikwa kwa mkutano wa leo kwa sababu maana yenyewe ni ya maana sana, kuhusu nafasi zile ambazo zinajitokeza, na tumeongea mengi kuangazia nafasi za Afrika ambazo zinatokeleza kutungana na vile nchi ya Uchina imepungua nafasi za kufanya biashara. Kwa hivyo leo tumeona Afrika inaweza kunufaika kwa kuongezea bidhaa za kibiashara Uchina. Tumeona vile teknolojia imefana Uchina, na pia nchi za bara Afrika zinaweza kuiga mfano mzuri wa vile Uchina imeendeleza teknolojia, hasa artificial intelligence. Tumeangalia vile sasa nafasi za kuzalisha umeme kulingana na, you know, na jua, na vile especially solar energy which has really been developed in China. I think these all provide, zinapeana nafasi nzuri sana kwa Afrika nzima ya kuongezea uhusiano wake na Uchina.
2: Sehemu zipo ambazo unaona kwamba tunafaa kutilia mkazo zaidi?
1: Kama vile nimesema, ni sehemu za biashara, hasa teknolojia. Nafikiri hiyo ndio sehemu moja ambayo Afrika imebaki nyuma kidogo, kwa sababu sisi hatuna huyo ujuzi ambao China wamepata, na tunapaswa kutumia njia zozote tupate maarifa wa kutumia hiyo teknolojia katika uchumi, kuzalisha uchumi wetu.
3: Sijui prof, unaweza semaje? Manake kwenye video tumeona maendeleo. Unasemaje kuhusiana na mfumo wa uongozi ulioko China na vile ambavyo imechangia ukuaji wa taifa hilo? Na tunaweza iga nini kutokana na mfano huu?
1: Nafikiri maendeleo ya inji inatokana na uongozi wa hiyo inji. Kwa hivyo kama tunaona Uchina imepiga hatua kimaendeleo, ni ukweli ya kwamba, you know, uongozi wake ni mbora. Kwa sababu uongozi ni ule ambao, uongozi mbora ni ule unatokana na wananchi na unatumika kwa manufaa ya wananchi. Uongozi wa Uchina umeuzisha wananchi wa Uchina katika mipangilio ya maendeleo, na imekuwa inaleta manufaa kwa wananchi wote. Kwa hivyo ile tunaweza kuiga Uchina ni hiyo amani, uhusiano na kuwajibika kama wananchi wa nchi ya Kenya na Afrika mzima, tufanye mipango ambayo ni ya manufaa kwa wananchi kwa jumla.
4: Mimi naitwa Kevin Sadere, mimi ni mtafiti wa masuala ya mahusiano ya kimataifa. Nafikiri mkutano kama huu ni muhimu sana kwa sababu inatupatia nafasi kujipiga msasa, kuelezea ni hatua gani za ushirikiano umekuwepo baina ya China na mashirika wake wa Kiafrika. Hapa Afrika leo China ndio imekuwa mshiriki mkubwa zaidi wa kimaendeleo. Upande wa biashara, uwekezaji, hata wa Afrika wengi vijana wanatamani kuelekea kule China katika masuala ya masomo. Mimi nikiwa mmoja wao ambao nipata nafasi kwenda kusomea kule nchini China. Na ni nafasi nzuri, watu wanapotangamana mnaelewana, mnaelewa kimila ya watu, mnaelewa kilugha na desturi zao. Ndio maana inafanya uhusiano baina ya wananchi inafanya uhusiano baina ya serikali kuwa rahisi. Hivyo tunaona hii mkutano wa two sessions ambao ulifanyika umefanyika katika wakati mzuri sana, ama kuna changamoto kadhaa katika external environment ambapo tunaona ushirikiano wa Afrika na wale traditional partners inazimika na inapatia China nafasi nzuri sana ya kuongeza ama

0: kupiga jeki mpango yake ya kihusiano na nchi za Kiafrika. China leo hii ndio mshiriki mkubwa wa kibiashara ya Afrika. Kutokana na yale maazimio iliyotokea katika ile mkutano, ni kwamba China iko tayari kabisa kuendeleza uhusiano wake wa kimaendeleo na nchi zingine kama zilizoko hapa barani. Tunaona Beijing imekubali kupanua soko lake ama products kutoka Afrika. Vile wameamua ya kwamba wataendelea kuimplement ama kutekeleza ile mfumo wa Belt and Road Initiative. Mfumo huu umefaidika. Wa Afrika kwa kubwa imefaidika sana na mfumo huu wa BRI, kwa sababu tumeona ujenzi wa barabara, reli, miundo msingi tu wa energy, upande ya kilimo, upande ya afya na hata masuala ya kielimu. Kwa hivyo ni furaha kuona ya kwamba China haijasahau washiriki wake wa kimataifa. Lingine ni kwamba China sasa inaangazia zile industries of the future. Tunasema new productive forces, new quality productive forces. Na hii inapatia nafasi nchi zingine kama za Afrika kuweza kushirikiana na China katika zile traditional industries. Wajua Afrika bado tuko na changamoto ya kupanua ile msingi wa industrialization. Kwa hivyo nafikiri inapatia nafasi nzuri sana nchi za Kiafrika kushirikiana, kuleta wawekezaji kutoka China waweze kufika Afrika, kutoa nafasi za ajira, kuweza kuongeza ama a value addition kwa zile resources ambazo zinapatikana humu nchini. Na vile vile ushirikiano huu wa Afrika na China imesemekana ndio iko na nafasi nzuri sana ya kusaidia jamii ya kimataifa kwa jumla. Kwa nini? Kwa sababu Afrika leo na China ikiwekwa pamoja ndio soko kubwa zaidi duniani. Na vile vile ndio masuala ya rasilimali ambayo iko Afrika na ile teknolojia iko kule China ikiletwe pamoja, iko na nafasi nzuri ya kurevolutionize how we do trade, how we do industries, how we live it in more sustainable ways. Kwa hivyo nafikiri ya kwamba miaka ijayo tatu, uzuri ya kwamba Afrika na China tayari wako na muongozo, wako na framework ya kuengage vizuri sana kutokana na zile azimio za last forum on China-Africa cooperation iliyoandaliwa kule Beijing mwezi September mwaka uliopita. Kwa hivyo kwa miaka mitatu itakayokuja, wananchi na viongozi wa Afrika pamoja na wale wa Kichina washakubaliana kimsingi ile ambayo itatekelezwa. Ile tu ni kuongezea kwa yale, na nafikiri kuna nafasi nzuri sana ya ku strengthen your collaboration.
1: Kwa majina naitwa John Kilonzo, na mimi ndio waziri wa Trade, Industry, Innovation, SMEs na Tourism wa Machakos County. Leo tumekuja hapa katika kongamano la makubaliano ya kuzungumza hafla hii ya opportunities from China's economic development for African countries. Ni muhimu tuje, manake sisi kama Machakos County tukiwa tunasimamiwa na kiongozi wetu Governor Wilian Leti, tumekuwa Machakos ni kama industrial hub. Pia ni area ambao wawekezaji wengi wanakuja na kuweka factories zao za kufanya biashara, na wengi wao ni kutoka Uchina, na tunataka tuwatengenezee nafasi ya kuja kufanya kazi yetu na sisi sana. Manake kuna manufaa kwetu. Ya kwanza ni kuhusu ajira. Vijana wetu sana wanapata ajira katika factories ambazo ziko katika EPZ, na pia kama gavana wetu amefanya, tumeandikia SEZ, Special Economic Zones, ndio watupatie cheti cha kufanya New Machakos City ambao ni 3000 acres iwe ni zone ya SEZ. Hivyo itakuwa inaweza kuvutia zaidi wawekezaji rasilimali na investors kutoka Uchina waje ndio tuzidi kufanya kazi pamoja. Ya muhimu pia ni kwamba zaidi na kupatiana ajira kwa vijana wetu na watu wa Machakos County, pia kuna uwezekano wa sisi kuweza kupeana bidhaa zetu katika hizi factory ambazo watakuwa wakitengeneza. Inabidi sisi turudi drawing board, tupate kujipanga vizuri. Kwa mfano sehemu za apparel ambao ni nguo wanataka material sana, lakini haipatikani hata kwa Uchina ama kwingine kote. Sasa ni juu yetu sisi turudi kule nyumbani, tupate pamba, tutengeneze factory zetu za kutengeneza cloth, ndio hawa watu waweze kununua kutoka kwetu. Kwa hivyo kuna manufaa na kuna opportunities ambazo tunafaa kufanya.
2: Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akizungumza na baadhi ya washiriki wa kikao maalum kilichofanyika hivi karibuni jijini Nairobi nchini Kenya kuangazia fursa zinazotokana na maendeleo ya kiuchumi ya China kwa nchi za Afrika. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa.

0: Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo tunakukaribisha katika kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Kipindi chako ukipendacho cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ambapo hii leo tunachambua kitabu cha Walenisi. Kitabu cha Walenisi ambacho kiliandikwa na Profesa Katama Mkangi, ambaye ni mmoja kati ya waandishi ambao walifanya kazi kubwa sana katika fasihi na hivi sasa ni marehemu. Pamoja nami basi kutuongoza katika uchambuzi wa riwaya hii si mwingine bali ni Daktari Naomi Musembi. Daktari Naomi Musembi ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga hapa nchini Kenya. Karibu sana kwanza daktari.
1: Katika studio.
0: Tukijikita kabisa, manake pale amemtaja Julius Nyerere na filosofia yake ya ujamaa kule nchini Tanzania. Na akasema hii ndio inafaa kukumbatiwa labda na jamii ya Kiafrika. Sasa tunaweza kusema kwamba labda uwepo wake ama mazingira ya kulelewa, ya kuzaliwa na kulelewa pale pwani. Manake pwani kwa njia moja ama nyingine ni kama wanakumbatia sana ujamaa. Manake hali yao ya maisha iko hivyo. Sasa lakini ni ujamaa ambao kwa njia moja ama nyingine pia unayayushwa na sehemu nyingine ya Kenya.
1: Serikali yake.
0: Sasa sijui labda kwa mfano ule yale mazingira ya yeye kuzaliwa Mombasa. Na ule ukaribu wa eneo la Mombasa labda na Tanzania. Yalikuwa na uchacheo mkubwa sana fikiri katika kumfanya awe na mtazamo kama huo.
1: Ni kweli mazingira ni muhimu sana kwa kila mwandishi. Ukichunguza mazingira ya mwandishi lazima yanakupelekea kuelewa kazi yake. Na kwa kutaja hao watu ambao tumetaja utapata kwamba hata kuna wengine sijataja kama akina Agostino Neto, wale wamesoma historia wa Angola wanakumbuka yule jamaa Agostino Neto, Kwame Nkrumah wa Ghana, Nelson Mandela wa Afrika Kusini, akina Thomas Sankara ambaye wakati mmoja alikuwa rais wa Burkina Faso. Kwa hivyo yale mazingira yake akikulia Mombasa na akisomea chuo kikuu cha Dar es Salaam na wale watu wote ambao wamemwathiri, wote wanatuelekeza katika falsafa ya mwandishi Mkangi. Yeye hakuwa jamaa mmoja wa kukandamizwa. Hakupenda kukandamizwa kabisa. Na hao ambao tumewataja ni watu ambao walipigana wakati mmoja kwa sababu hawakutaka kukandamizwaje katika jamii zao. Kwa hivyo mazingira yamechangia pakubwa sana katika kazi hii.
0: Tuende katika nilio lengo la mwandishi sasa lilo msukumo kutunga hii riwaya Walenisi. Lengo lake.
1: Kwa hivyo lengo kubwa la mwandishi ambalo lilimsukuma lilikuwa kutaka kusawiri ule utharimu na ukatili ambao ulikuwa katika jamii iliyokuwa wakati akiandika kitabu hiki. Kwa sababu binafsi yake alikuwa ameumia pakubwa sana. Mara anaajiriwa kazi katika chuo kikuu cha Nairobi anafutwa kazi. Ilifikia wakati mmoja ikasemekana kwamba asiwahi kupata kazi katika chuo chochote cha umma. Unaona sasa kutokana ule udhalimu na ukatili na yale mateso makubwa ambayo alikuwa anayapitia. Kwa hivyo akalenga

0: nga kutunga kitabu kumulikia wasomaji wake na jamii pana kwamba ule ukatili na udhalimu katika jamii haufai. Haufai. Inapaswa kuwa na ubinadamu. Jamii inapaswa kuwa, hata wale viongozi walioko mamlakani wanapaswa kuandama ubinadamu. Ukisoma kitabu chake chote anarejelea suala la utu. Ndiyo. Watu wawe na utu.
1: Ndiyo.
0: Katika jamii. Kwa hivyo likawa lengo lake kubwa la kumulika ule udhalimu na ukatili ambao ulikuwa kwa jamii. Na alikuwa anathamiria jambo moja. Akiandika kitabu hiki si ati alikiandika kisomwe na watu walale. Alikuwa anataka watu walete mabadiliko katika jamii kupitia maandamano na mapambano. Watu wapambane, wapigane. Ilikuwa ni lengo lake la kupigana. Na hilo ndilo lilikuwa linapelekea serikali kumtia lawamani kwa sababu ilisemekana anachochea watu kupitia uandishi
1: wake.
0: Kwa hivyo lengo lake ni kule kusawiri, kumulikia watu ili waweze kuamka kutoka kwa usingizi, wabadilishe serikali iliyokuwa mamlakani.
1: Turudi nyuma kidogo, umezungumzia kuhusu, tulizungumza kuhusu mazingira. Yale mazingira yake yalichangia vipi yeye kuibua dhamira na maudhui ya riwaya hii?
0: Kwa sababu ukiangalia dhamira na maudhui ya riwaya Walenisi inazungumzia mambo mengi ambaye aliyapitia yeye, akayaona yeye kwa macho yake. Kwa hivyo unaona mazingira, wakati ambapo wale wafungwa wa kisiasa wakifungwa walikuwa napitia mateso makubwa sana zama zile.
1: Ndiyo.
0: Wanandungwa sindano kwa vidole, wanangolewa makucha, walikuwa nateswa sana. Kwa hivyo unaona mazingira kama yale ya kule kizuizini, na alipokuwa kifunza katika chuo kikuu cha Nairobi, na alipokuwa kuna wakati ambapo alimefunza katika chuo kikuu cha kile usiku. Lakini ilikuwa ni baada ya kifungo. Kwa hivyo unaona mazingira hayo yote yamempelekea kuandika kitabu ambacho kina maudhui ambayo tutayataja.
1: Ndiyo.
0: Ni mazingira tu ya
1: ambayo yalichochea.
0: Hakuna kimoja ambacho kipo nje ya mazingira yake.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo, ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Kitabu chake kwa mfano umekuwa ukiniuliza mazingira wakati ambapo alikuwa nakulia kule Mombasa, kule Ribe. Katika kitabu chake amezungumzia taswira ya uchochole, umaskini mkubwa sana kule kijijini. Unapata tu wanaume wanaamka asubuhi wanaenda kulewa. Si ati wanataka kwenda kulewa, lakini kulingana nao wanakuita kuwashataa. Wanaenda kuwashataa. Kule kuwashataa kulikuwa ni kuwasahaulishia matatizo ambayo wako nayo. Wanasema kuna mzee mmoja anajiita mzee Matingasi. Yeye akishalewa huwa anasahau hata mkewe ana ngumu ngumu miguuni. Miguu yake ina ngumu ngumu, kwa hivyo na tena akitembea anasahau kama suruali yake imeraruka makalioni. Aioni anathania kwamba amevalia suti. Kujisahaulisha matatizo ya jamii. Kwa sababu ile sehemu ambayo ametaja amezaliwa Mkangi, kuna uchochole na umaskini kule. Kwa hivyo utapata baadhi ya maudhui anamulika kijiji chake. Usije ukalaumu wale wazee ukiwapata wanaenda kulewa, ukatania wanapenda malevi sana. Ni kujisahaulisha tu umaskini na uchochole.
1: Tuzungumzie labda maudhui makuu anayozungumzia mwandishi ni yapi?
0: Kwa mfano yale ambayo nimetaja ya udhalimu na ukatili, ukumbuke kwamba ule udhalimu ni tendo la kufanya maovu na kuhusiana na matendo yasiyokuwa na huruma, unakuwa mkatili. Unakuwa ni mkatili, unatendea wengine ukatili, na kitabu kizima kinaonyesha ule udhalimu na ukatili. Ni kitabu kizito tu na ambapo mwandishi anatumia mbinu mbili kulinganisha maisha katika jamii. Anatusawiria maisha ya maskini, tena anatusawiria maisha ya matajiri. kwamba maskini wanaumia pakubwa sana kwa sababu hakuna mtu anawajali. Kwa mfano katika riwaya anatutolea hadithi ya mapacha wawili. Mapacha wamezaliwa siku moja, msichana mmoja anaitwa Chihenyo, mwingine anaitwa Kanzo. Wamezaliwa siku moja, lakini msichana mmoja anaolewa na maskini na mwingine anaolewa na tajiri. Sasa maisha ya huyu ameolewa na maskini anatuchorea picha ya msichana ambaye anateseka sana, ila hali dadake anafurahia maisha kwa sababu ameolewa na tajiri. Kwa hivyo huo ni udhalimu wa maisha, kwamba maskini wanateseka pakubwa sana na matajiri wanafurahia maisha, japo tunaishi katika jamii moja, jamii ya utabaka. Kwa hivyo maudhui ya utabaka yamechukua tena pengo kubwa sana katika kitabu hiki. Na tena kuna matumizi mabaya ya mamlaka. Matumizi mabaya ya mamlaka ambapo anatuchorea ule unafiki wa viongozi wa kisiasa. Alikuwa anatuchorea picha ya hapa nchini Kenya kwamba walioko mamlakani wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Wakisha kuwa ni kama vile ambavyo tuko katika msimu wa kuchagua viongozi wa kisiasa. Wakiwa huku katika jamii wanatuhengaenga, wanatundanganya kwamba nikishaingia pale nitawaletea maji, nitawaletea stima, nitaajiri vijana, lakini kumbe ni unafiki tu, ni unafiki. Wanatumia mamlaka yao vibaya sana. Kwa hivyo hayo tena ni maudhui mengine ambayo amerejelea sana katika riwaya.
2: Marehemu Mkatama Mkangi alikuwa profesa wa taaluma ya elimu jamii. Hata hivyo ni msomi ambaye alibobea katika nyanja mbalimbali zikiwemo lugha na fasihi ya Kiswahili. Alikuwa mwalimu, mhadhiri na msomi ambaye alijishughulisha na masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutawala, sio tu katika maandishi bali katika harakati zake za maisha ya kila siku. Endelea kusikiliza uchambuzi wa Walenisi.
0: Hii ni riwaya ambayo ina maudhui mengi sana. Ina maudhui kama nafasi ya mwanamke katika jamii.
1: Maana hapo ndio nataka tuzungumzie pia hiyo maudhui. Nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwandishi ameiweka vipi katika riwaya hii?
0: Kwa hivyo nini maudhui ya nafasi ya mwanamke katika jamii yamechorwa kuwili katika riwaya ile. Kwa sababu mwandishi anatuchorea jamii mbili. Kuna jamii moja anaita ya Waleni.
1: Yeah, Waleni.
0: Na kuna jamii ya Walenisi. Ya Walenisi ni mahali ambapo yeye alitiwa katika sayari akavurumishwa. Anaitwa Nzombo. Mhusika wake mkuu anaitwa Nzombo. Alitiwa katika sayari ikamuue. Ni kama vile ambapo wale ambao walikuwa nawekwa katika nyaya dungeons waangamie kule. Ikamuue, na kumbe ikumuue ilimpeleka katika ulimwengu mwingine ambao ni ulimwengu mzuri, umejaa usawa, watu pale wana ubinadamu, wanawake na wanaume pale ni sawa. Kwa hivyo ndio nikasema nafasi ya mwanamke hatuwezi kuielewa vizuri mpaka tuelewe ulimwengu wa Waleni na Walenisi. Waleni ni kama dunia ya Nzombo, alikotoka Nzombo duniani. Naitwa duniani kwa Nzombo. Wanawake kule wanateseka pakubwa sana. Wanatharauliwa na wanaume, wanaonekana kama viumbe duni. Kuna wakati ambapo mkewe Nzombo anaitwa Hani. Hani anatoa kama jazanda, anasema nyinyi kwenu wanaume mwanamke ni kama mahindi, mkishamla mnatupa kile kiunzi. Mwanamke ni kama embe, mkishakula embe mnatupa lile koko. Kwa hivyo unaona mwanamke hana maana yoyote yale kule duniani kwa Nzombo. Na akianza kuzaa anazalishwa kama mtambo. Ni kama yeye ana maamuzi, hawezi kuamua anataka watoto wawili ama watoto watatu. Anazalishwa kama mtambo. Na tena kule duniani, ukumbuke duniani kwa Nzombo ni hapa nchini Kenya. Mwanamke hana uhuru wa kupanga uzazi, anaambiwa na mumewe. Na wakati wa kupanga uzazi tena hana uhuru wa kusema nataka labda kutumia tembe ama labda sindano. Anaenda anashindikiwa kinaitwa kijiti katika nyungu yake ya uzazi mpaka asizae tena. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba mwanamke anadhulumiwa pakubwa sana. Lakini katika dunia ya pili tunapatana mwanamke ambaye yeye na wanaume wako sawa. Kuna mtu binti fikirini katika dunia ile. Mwanamke ambaye hata ni mkurugenzi katika kiwango cha Trimi. Trimi ni ni factory ambayo ilikuwa inatengeneza kifaa kinaitwa trimi cha usafiri.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo mwanamke ndiye analeta maendeleo makubwa sana kule Walenisi.

0: yeye halipiwi mahari kama mwanamke wa duniani. Alipiwi mahari. Mwanamke wa Lenisi alipiwi anunuliwi, yes, kama kifaa cha kununuliwa. Sijui kama unanielewa mwandishi, kuna kitu ambacho alikuwa anatuelekeza.
1: Alikuwa ameleta picha mbili tofauti.
0: Picha ya kwanza inachukiza sana ya mwanamke duniani.
1: Ndio pale mwanamke hana nafasi ya kuweza kuzungumza. Mume akitaka, mwanamume akitaka ku, kama ni watoto, hana nafasi ya kuchagua watoto wangapi anafaa kuzaa. Unaona? Na yani hana uhuru wote.
0: Hana uhuru hata ati kwa sababu alilipiwa mahari, amenunuliwa.
1: Kwa hivyo kama amenunuliwa.
0: Lakini kule Walenisi mwanamke hanunuliwi, alipiwi mahari, pana ule usawa kati ya mwanamke na mwanaume, na ni wanawake ambao wamesoma, ni wanawake ambao ni wapole tu. Hawana hasira. Kwa hivyo atakuchorea nafasi ya mwanamke katika jamii. Inapaswa kuwa hivyo hivyo.
1: Hapo unaona ni kama alikuwa anataka watu waone labda picha ya pili ya upande wa Lenisi inafaa zaidi katika dunia sasa.
0: Kitabu hicho kimegawa mara mbili. Upande wa Leni na wa Lenisi. Kwa hivyo mwandishi anatuchochea. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kuchochea uzinduzi kwa wasomaji wake. Je, mnataka ulimwengu wa kwanza ama ulimwengu wa pili?

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku ileo, tunaangazia methali lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Lisemwalo lipo na kama halipo linakuja. Jambo linalosemwa huwa tayari limeshatokea au kama sivyo, karibuni litatokea. Methali hii hutumiwa kumnasihi mtu mwenye tabia ya kuyapuuza mambo anayoambiwa na watu wengine kwa kuyaona kama upuuzi au uvumi tu. Inafaa kuyazingatia. Watu wengine

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha basi kipindi chako kipendacho ukwasi wa lugha ya Kiswahili, ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Nasema shukrani kwa kuwa nami na kutakia wikendi njema isiyokuwa na bugdha. Hivi sasa basi nakuacha na kibao Natoa Nafasi. Ni moja kati ya taarabu zilizopendwa zaidi miaka ya nyuma na mpaka sasa zinazidi kupendwa.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.